0: номер. Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Баш ми е убавлено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77. Ова лето.
2: Слушај гласно.

0: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период, фиксна 12 години. И плюс, домот кој го посакуваш, соучество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
1: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Сетек лето 48 рати 0 камата. Сетек лето телевизор попуст мобилен. Ајти сетек лето попуст клима, мали апарати, сетек фрижидер. 48 рати 0 камата.
5: Само во сетек аплицирај, само со лична карта. Се, се, се, се. Само од 18 до 31 август.

0: 977.
1: Todo máximo.
2: Hitovi na máximo.
1: Samo hitovi.

0: AI Tech Summit во Нуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
1: Fiat Auto, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Fiat Auto Гевгелија. Не може да го нема. Fiat Auto.
2: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот.
3: Сакам флексибилно образование.
4: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
5: Сакам студентски размени и нови искуства.
6: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
7: Сакам да студирам на славјански.
8: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
9: 1, 2, 3. Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
10: Splish, splash, I was taking a bath.
9: Hello, summer.
11: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
12: А ти сакаш повеќе?
11: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
2: Канал 77.

0: Joleto, frotiziraj se so Frotirka. Izbiri go tvoj piškir za na plaža i uživaj vo letoto. Koga mislam na piškir, jednostavno mislam na Frotirka Delčevo. Frotirka.com.mk.
1: Proizvodi sazdani su mnogo ljubov, znanje i tradicije. 25 godini vkusna ideja na vašata semejna trpeza. Mesna industrija Carmen.
2: Setek leto 48 rati 0 kamata. Setek leto, televizor, popus, mobilen, IT, setek leto, popus, klima, mali aparati, setek, frižider. 48 rati 0 kamata.
3: Samo vo setek, apliciraj, samo so lična karta. Se, se, se, se, samo od 18. do 31. август.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
6: Ова е Канал 77.
7: Максимум музика.

0: ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица 5-та партиска конференција 32А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Канал 77. Твоите умилени хитови.

0: сакате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: Нов Italia Elements Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Italia Elements Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
3: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

0: kafe, torti, kolači, suvošan spoj na vkus i izgled koji go prava cikli den poubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vaši od sladak izbor.
1: Alex Stanovi, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
2: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега, отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
4: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
5: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
6: Ново на канал 77.

0: Писи кафе секој ден и биди награден.
1: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Би сменила се, мојот маш за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов, буквално се. Само за чинител Макс. Не, за чини Макс. Едноставно, незаменливи.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертайзинг Груп.
5: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во МБанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговор.

0: алкалоид.
1: Добро утро. Се будиме, се расунуваме на утринска температура некаде меѓу 13 и 20 степени. Моментално конкретно штип 18, 19 во Ландово, 17 измерени во Скопје. 7.00. Да слушнеме што има Мартин да ни каже во најновите вести.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
3: Во Охрид се одржа централната манифестација по повод 18 август, денот на армијата, а на свеченоста се обрати и началникот на генералштабот на армијата, генерал мајор Сашко Лавчиски.
4: 18 август пред се е ден на сеќавање, на незаборав и на длабока почет. Ден кога се поклонуваме пред сите оние кои низ различни историски периоди ја носеле во себе идејата за слободна Македонија и кои со својата храброст, истреност и жртва го трасирале патот кон слободата и државност. Денеска е денот кога се поклонуваме пред знајните и незнајните македонски синови и керки, чие што жртва е вградена во темелите на нашата држава.
3: Започна реконструкцијата и модернизацијата на граничниот премин Капитан Андреево, најголем премин меѓу Бугарија и Турција. Инвестиција вредна над 43 милиони евра. Со проектот капацитетот на преминот треба да се зголеми за 25%, односно за дополнителни 250 000 возила годишно. Хутите извршиле напад со неколку дронови врз објект на саудиската нафтена компанија Сауди Арамко во градот Джизан на брегот на Црвеното море. Според јеменските медиуми, нападот бил одмазда за воздушните удари на саудиските сили врз позиции на хутите во Јемен. Нападот доаѓа во период на зголемени тензии меѓу двете страни. Хутите во изминатиот период напаѓаа бродови и инфраструктурни објекти поврзани со Саудиска Арабија.
1: Добро утро! Спремни ли сме да испиеме нутринско кафенце со само хитови? Епа можам, јас сум Ангела и почуваме со она што ово утро ни го отбележа музички и летото. Светско првенство 2.

everything. Келвин Харрис, Сэм Смит. Promises на 8-м посиду. Добро утро, дружство. Како сме? Бивме ли вчера на поштип на 35 години независност в Македонија? Музичкиот караван беше баш таму и имаше доста познати изведувачи као Его Чамбазо, Пајак, Владко Лозановски. И денеска продолжуваат во Прилеп, како за 19 август агендата овде. И секој божи ден ке има настапи во различен град од Македонија за буквално сите одблизу да ја почувствуваат таа програма музичка. Затоа што на 8 септември официјално ке рока Дивид Гета. Твојата песна на твојето радио. Е, ова е момент за тебе. Кој хит сакаш да те расвани ово утро? Кажува и во аудио на Вибер 072-60-77-77 и ќе ја превземеш вака утринскава програма на канал 77. Ако си најбрз, баш твојата песна ќе нарасонува. Ајде да те слушнам.

0: Vyslav, Maroon 5 gimme. Kanál 771.
1: Tvojata pesna.
2: Na tvojeto rádio.
0: Za da se rasoniš, za dobro utro. Kažu voj vo audio na Viber. 072-60-77-77. Koji je toj hit koji baš nekako kje te dopremotivno ili može da kje te razbudi i razigra. 3, 2, 1. Ako si najbrz na Viber, 072-60-77-77. Tvojata pesna, kja slušame na tvojeto miljeno radio.
1: Утринско шоу. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Видеолотарија Касинос Австрија.
3: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
4: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
6: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
7: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
8: Играј, забавувај се и остварувај своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: Барате сиута заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
10: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
11: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
12: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкуст на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Има гужичка на Блаце, Богородица, Дојран. Се формираат колонија, ама не е така како што знаеше да биде во текот на цело лето. Некако ми се чини дека по-лайт, по-лабава е работата и дека колоната колку толку се пиши. Каква е ситуацијата кај тебе? Дали има радар, гужба, нешто друго што го попречува нормалното одбивање во сообраќајот? Можеш да споделиш, можеш да не бидеш репортер од терен и да дојавиш на Вибар 072-60-77-77 и вака никому да помогнеш. Среќен пат!

0: Očijangelski. Оригинал во 90-тите, Ария ја отпеја. Тука Јанг Дади се приклучи и го направи хитот да воскресне. А Јанг Дади вечер го чекаме со нова песна со кошаркарот МК.
1: Твојата песна
2: на твојето радио.
0: Момент кога треба да дознаеме кој утро во беше најбрз и се стори наш музички диджеј. Никола од Битола, добро утро.
3: Добро утро, канал 77. Душе пројаски, тајно моја. Фала многу.
0: Ите како ќе ја добиеш. Ке на разнежни Тоше Проевски пожелба на Никола од Битола. Тајна моја, баш за негово продолжение. Твојот ли

0: Тоа ше проески. Тајна моја. Овој хит утрово не будеше пожелвана никола од Битола.
1: Со Христина.
0: По серијата откажани концерти низ Европа, Kanye West најави два во Русија. На 10 и 11 октомври ќе пее во Санкт Петерсбург. А на ефтиниот билет чини околу 106 долари. И знаеш што? Распродадени се само за еден час. Дејвид Бекхам е легенда во фудбалот. Ама на одмор има малку поважна функција, да биде личен фотограф на Викторија. Папараци го фатиле со апарат во рака, додека ја фотографира сопругата. Арно, ама, по изразот на лицето, се гледа дека е лут и дека не му се допаѓа баш оној момент. Ајбо, уште една фотка, не ја фати убаво.

0: Në Razmër dhe Xhamilia, së Superstar në Kanal Sidhum Sidhum.
1: Horoskop, o të rëzhano, o të Nacionalna Agencia za Naplata.
2: Ke apruverisht të stujbata në smitkate i kësë ubedu është sebe si dhe ka parit e samo cirkulirat. Dino ti usum ka.
1: Pik.
2: Ki mu se në autesh në partnerë rëzënisht të shto si gusun uvel. Dino ti e si dhum ka.
1: Blizna ci.
2: Ke se pufalisht dhe kësi gutvaq. A glavna të tehnika ki ti bide pot gutfuvën e në nudli. Dino ti e usum ka.
1: Rak.
2: Ke na që ka shtusit për të bratata, jo dubishno dobar din, ke zëvërshit e so analizë në polubin e malo. Dino ti osëm ka.
1: Love.
2: Namër nuk ignorirash një që e-mail në rabot, ama sove se ke të jade. Dino ti e si dum ka.
1: Dirica.
2: Ke se sum në vazhë vësikuj putek në kolegite, zë në kraj dhe svatish dika ti si e utnë në rabotata. Dino ti osëm.
1: Vaga.
2: Nikoj ti e mnogu sum nitelen, a qovek o tamo se ubiduva dhe bide ljubezen. Dino ti osëm.
1: Skorpia.
2: Ke a zavrëshish në tishkata zadaq za 10 minuti, pa ki se čudiš to da praviš to slobodno to vreme. Dino ti je 9K.
1: Strelec.
2: Na susano ke stigneš 10 minuti porano i ke se nerviraš što nekoj drug ne znaje što je točnost. Dino ti je 8.
1: Jarec.
2: Intuicija da ke ti kaže nešto što razumot ke se obide da go ignorira. Ne brzaj se odluka. Dino ti je 7K.
1: Vodolija.
2: Ke se nautiš što nikoj ne te bara cel den. Ako ga konečno ke te pobarat, ke se prašuvaš zašto ni to ostavaat na mira. Dino ti je 8K.
1: Ribi.
2: Ke pražaš trujca za mislenje, a na kraj ke napraviš susema četvrta rabota. Dinot 9K.
1: Утринско шоу. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Видео Лотарија Касинос Австрија.
3: Вилата Джекпот Джекпотманија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава, играј одговорно.
4: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
5: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам. Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автомакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
6: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
7: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
8: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
5: Игнација, со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголимите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.
8: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
9: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. StampaHill.mk.
10: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Канал 77. Лето до максимум.

0: Love Me Not. Се расонуваме со само хитови. Јас сум Ангела, друштво добро утро. Утринска екипа расонување ни е Данијел, ни праќа поздрави. И Бокри е тука, поздравот стигнуват позади волон. Со дојава за радар контрола, после селото бутен конструга. Бокри, фала, гарант помогна некому со информацијата сега.
1: Утринско шоу. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Видео Лотарија Касинос Австрија.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
4: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
5: Пасоше.
6: Проверено.
5: Резервација?
6: Проверено.
5: Полнач?
6: Проверено.
5: Рута?
6: Проверено.
5: А горива стави?
7: Проверен. Окта. Програма гаранција. Предвидлива километража, подобри перформанси, почисто согорување. Истражување на стратум R&D со прецепциите и искуството на потрошувачите со бензинските станици во РСМ. Проверено за секое патување. Окта. Енергија за живот.
8: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
9: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
10: Писи кафе. Писи кафе, писи кафе, писи кафе секој ден и биди награден.
11: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
12: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Топол ден е пред нас, друштво. Се будиме на 25 степени Дуиран, 16 Охрид, 18 моментални Скопја и најава за топлотен брани 40 плюс во следните денови. 8.00. Време да слушаме што има Мартин во утринските вести.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Скопје во четврток и петок ќе биде домаќин на амбасадорскиот совет, најави министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски.
14: Ова е прв пат по 2019 година амбасадорскиот совет повторно да се одржи во нашата држава со физичко присуство на шефовите на дипломатски конзуларните представништва. По повеќе години нашата дипломатска мрежа повторно ја собираме на едно место за директна, суштинска и стратешка координација. Целта е јасна, да направиме пресек на сработеното, да ги усогласиме позициите и пред се да поставиме конкретни задачи за периодот што следува.
13: Даночни прекршувања во висина од 92.000 евра открили инспекторите од Независната управа за јавни приходи на Грција за време на ненајавените контроли спроведени на туристички бродови и катамарани што организираат целодневни или попладневни крстарења на грчкиот остров Санторини, при што биле изречени казни во вкупен износ од 43.000 евра. 20-годишен француски државјанин е пронајден без знаци на живот во раните утрински часови на лежалка на плажа во Ксамил, соседна Албанија. Постојат основи на сомнение дека бил избоден со нож од страна на Сократ Вата на возраст од 29 години од северниот албански град Хас, кој веднаш по инцидентот избегал, стои во полициското сообщение.
1: Ова е
15: 7-7.
1: Канал 7-7.
0: Добро утро, Ангела тука. Заедно се расонуваме, заедно слушаме хитови, заедно пиеме утринско кафе, додека Христина да се врати од одмор. Значи, делава, ќе ја истркаме заедно.

budi nostalgični čustva kao generacija Z. Backstreet Boys, Angela, tuka društvo, zdravo. I ono što je aktuelno, deka odbrojuvame, to deka napominat, on je 10 časa i Young Daddy da mi go izvodi novo muzičko parče koje go napravi so košarkarot MK. Сега некако во дилема сум, дали МК дојде за да си направат песна со Young Daddy и тука да растури на кошаркарските терени из Македонија во Куманово, Скопје, Охрид, каде се го видовме, или ситуација ба е обратна. Едно е сигурно, за 10 часа точно од сега ќе го слушнеме новиот хит кој дефинитивно ќе растури, кога две вака пацки ќе се војбери на двоедно. Young Daddy плюс МК. Биде ли на англиски или на македонски? Искрено едва чекам да слушнам.

0: Rosalía. Lie Like You Love Me. За утренско Feel Good.
1: Него куглај ова дома.
0: Епа, друштво, време е за нелесната игра на радио. Во кој имаме само едно единствено правило, а тоа е, на прашањето кое јас ќе го поставам, воопшто да не гугламе, или, како што е актуелно во поново време, да не користиме вештачка интелигенција. А денеска треба да одговориме колку пати дневно просечен човек го проверува фрижидерот без да знае што бар. Вибер 072-60-77-77. Даже имаш ли ти некоја предпоставка, онака од лично искусство?
2: Па, од лично искусство сигурно над 7 пати.
0: Само? Па. Јас ако не го отворам едно 100 пати, отвори, затвори. Ама ајде да видиме што мислите вие. Колку пати дневно просечен човек го проверува фрижидерот, да види што има внатре. Вибер 072-60-77-77.
3: Еј, точно 14. Пуштај канал 77. Зборуваа за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Терпео.
4: Нов експресен пат Кочани Виница Делчево. Браво!
5: Чекај, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
6: Слушаш, кажуваат дека Вардар пак не прави проблеми на Велешките мостови.
7: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со канал 77.
8: Утринско шоу. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Телеком.
9: Sorry, what is the Wi-Fi password?
10: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
11: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайт вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
12: Пасоше.
13: Проверено.
12: Резервација.
13: Проверено.
12: Полнач.
13: Проверено.
12: Рута.
13: Проверено.
12: А горива ставе?
14: Проверено. Окта. Програма гаранција. Предвидлива километража, подобри перформанси, почисто согорување. Истражување на Stratum R&D за перцепциите и искуствата на потрошувачите со бензинските станици во РСМ. Проверено за секое патување. Окта. Енергија за живот.
15: Играј, забавувај се и остварај ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
16: 45 години заедно со вас. Пека Беско.
17: Замисли си Дима Ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
18: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
19: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.

0: е перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суеден примес, имате трикратно дејство. Кул, три по еден.
2: Невена колор.
3: Невена колор, ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Радар контрола, очекуваме ако сме на релација село Ботун кон Струга. А Вокри претходно извести вака и му благодарам за тоа што се грижи за останатите учесници во сообраќајот. Секој како Вокри може да ни биде репортер од терен, да помогне некому с информација и да каже што се случува на релација, каде вози, каде може да заглавим. Вибер 072 60 77 77 не е бројот. Среќен пат!

0: Химната на преморените. Уште рано на утро со Сабрина Карпентер и Busy Woman.
1: Него куглај ова дома.
0: Момент кога играме најлесната игра на радио. Јас кажувам еден факт, а ти без гуглање треба да го дадеш одговорот на прашањето и нели без користење на вештачка интелигенција. Кратко и јасно. А оно што го погодуваме утрово е колку пати просечен човек го отвора фрижидерот, за знаеш што бара. А јас реков, кај мене традиција особено за викенда, но 100 пати дневно, баже фино едно 7 пати, само.
2: Па толку су ми дома, реално.
0: А што велите вие? Бојан е за 3-4 пати, например. Иван, дури 30 пати.
2: Сара, 2 пати, но Мики вели 5 пати дневно, но просечен човек, а човек како мене едно 15 пати.
0: Добар си, добар си. Ај уште една шанса, без гуглање, без користење на вештачка интелигенција. Што мислите, колку пати дневно просечен човек го отвора фрижидерот без да знае што бара? Вибер 072-60-77-77. Пишувајте погодоци мислења и за кратко ќе откријам што вели истражување.
1: Твоите омилени хитови.
3: Hey, this is Pink. Канал 77.

0: Пловдивската забава може да започне. Пораката ни от Пинк. Ай, добро утро, друштво.
1: Него куглай ова дома.
0: Най-лесната игра на радио. Јас поставувам прашање. Вие без гуглање, без користење на AI одговарате. Колку пати просечен човек на дневно ниво го отвора, затвора фрижидерот? Ние си кажавме со Баже, своји предпоставки сега вие сте на ред. Што пишуваат, Баже, што имаме, како поводот?
2: Сашко, 15 пати и пак не можам да најдам што барам.
0: А, така.
2: Викторија, од 25 до 30 пати.
0: А, добро. И мислам дека Јасминка имаше тука едно баш образложение.
2: Да, кога е полн, кога има испазарено сите членови по 10 пати минимум, што за јадење, што за пиење, плюс кога ќе дојдат гости, екстру ще 10 пати да извадиш и да вратиш, значи 20 пати по човек некаде.
0: Па, добре е женската статистика, да ти кажам право, но мислам дека Викторија беше најблиску со низините 20 до 30 пати. Дека истражување покажува, оти, просечен човек во текот на денот, фрижидерот го отвора од едно 40 до 60 пати минимум. Ете, чисто да си знаете, мислам дека беше интересно да си ја играме оваа игра, па и нели да дознаеме некој просек од оние наши дневни навики. Луѓе, благодарам што си игравте, што погодувавте, и мислам дека е време да почестам со еден хит вака за утрински да се расонима.

0: The Weeknd и Daft Punk. Хитовско расценување на 20 степени Куманово, 18 Делчево.
1: Утринско шоу. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
3: 1, 2, 3. Пробишти Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
4: Splish, splash, I was taking a bath.
3: Hello, summer.
5: Најочекуваниот шопинг период започнува. Гараж сейл повторно е тука. Овој пат со нови брендови и уште повеќе причини за шопинг. Од 13 до 23 август посетете го Рамстор Мол и сите Рамстор маркети. Подгответе се за паметен шопинг, нови откритија и омилените брендови по уште подобри цени. Не пропуштајте ги најдобрите понуди Гараж Сейл само од 13 до 23 август во Рамстор Мол и сите Рамстор маркети.
6: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901. Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
7: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
8: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
9: Со Зондес мотоциклите секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
10: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
8: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
11: Резултати од жусти на сеньоре.

Animals. Heartwaves. Е, вака, фино се расонуваме хитовски на канал 77. Добро утро, друштво! Речи си, цела територија на Македонија е во зона на висок ризик од пожари. По тек првиот уписан рок на УКИМ, Албанија бележи значителен раст на туризмот. За сите овие информации, детално ќе слушнеме во вестите од 9 за 15 на минути со Деталика и Мартин. А тука музички не расонува Ava Max.

0: Среда, 19 август. Слушаме само хитови. Show Me Love ни беше тука задолжена за фино расонување. А денес имам посебен поздрав за еден Девид, затоа што денешниот ден е посебен за него. Полни 27 години и ова е честитката која доаѓа од братучето Антонио. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Е, да си ми жив, здрав, среќен, весел. Сите желби да те си исполнати од тимот на канал 77. Па за тебе сите оние кои што денеска слават роден ден, мислам дека Pin Vibe ќе ни даде хитот кој што доаѓа во продолжение. Дракула не мрда после вести. Дај да се расуниме како што треба со хитови.
1: Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
8: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
9: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.

0: Vremeno je perfektno.
1: Ку, 3-1, боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ку, 3-1. Невена колор.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
5: Топол ден е пред нас. А моментални утрински 21 Целзиусов имаме во Струга. Се будиме на 22 степени во Штип, 21 моментално и во Скопје. Следат пеколни денови со температура 40+. И откако тој топлотен бран ќе помине, не очекуваат и 20 степени минус температура, практично температурен шлок. Ајка ние со среќа друштво. Време да се информираме, време да слушнеме што е актуелно денеска во Македонија и светот.
4: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
6: Според метеоролошкиот индекс на пожари, речиси целата територија на државата е во зона со висок ризик од пожари. Исклучок се Шар планина и околината на Охрид и Ресен, каде што е регистриран среден метеоролошки индекс на пожар, соопшти Центарот за управување со кризи. ЦУК апелира до граѓаните на максимална внимателност и одговорно однесување, особено при престој и движење во природа и да не се користи оган на отворен простор. Потек е првиот рок за пријавување на кандидатите за запишување во прва година на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. За новата академска година на 23 факултети има 8851 слободно место за бруцоши. Од нив 4395 се во државна квота, 3621 за редовни студенти со кофинансирање, а 835 за вонредни студенти. Најмногу места има на медицинскиот факултет 950, финки 800 и филолошкиот 805. Албанија бележи значителен раст на туризмот. У јуни земјата ја посетиле околу половина милион странски туристи, што е за 20% повеќе во споредба со истиот месец лани. Најголем раст е регистриран во крајбрежните подрачја, каде бројот на странски посетители пораснал за 1/3. Зголемен е и бројот на ноќевања за речиси 10%. Најмногу туристи дошле од Косово, пошто следуваат туристите од Италија и Полска. Хотелската искористеност во јуни достигнала 41%.
4: 77. Ова е 77 канал. 77.
5: Ангела тука, добро утро. Дајде да фатиме ритм и да завршиме мисија, да се расуниме и да ја реализираме онаа најважната. Да го пронајдеме филмскиот експерт во Македонија. Ако сметаш дека тоа си ти, имам нешто за тебе. Остани тука и ке слушнеш тоа.

0: Maroon 5. She will be loved. 8 po 9 društvo.
1: There are legends of people born with the gift of making music so true.
2: Your gypsy song is running with Peaky Blinders like it's 1919 all over again.
3: Filmski performans podržano od Glej.
0: Епа, ако баш ти се сметаш за филмски експерт во Македонија, ова е твој момент. Ние пуштаме тука еден исечок од сцена од филм. Ти треба да погодиш кој е на Вибер 072-60-77-77. Ако бидеш првиот што ќе погодиш, тоа значи дека ќе добиеш гратис цел месец бинджување на Глеј. Епа, ајде, 3-4. Пуштам сцена.
4: Лотосот го замаглува умот и ја слабее волјата, но не го менува тоа кој си ти. Не беше подготвен да си одиш дома од било која причина.
0: Што мислиш, од кој филм е оваа сцена? Вибер 072-60-77-77. Ако бидеш првиот кој ќе го погоди филмов, добиваш 30 дена гратис гледање филмови и серии на Глеј.

0: nešto evrovizijsko i nešto što će ostane i nešto od next time.
1: There are legends of people born with the gift of making music so true.
2: So that gypsy song is running with Peaky Blinders like it's 1919 all over again. Sorry.
3: Filmski performans. Подржано од Глеј.
0: Дали сметаш дека си најголемиот филмски експерт во Македонија? Епа, ово ти беше шанса да се докажеш и покажеш. И ако го погодиш, филмот кој го бараме денеска, да добиеш цел месец гратис гледање, бинџување на филмови и серии на Глеј. Она што ова утро го баравме и го погодуваме е следнава сцена.
4: Лотосот го замаглува умот и ја слабее волјата, но не го менува тоа кој си ти. Не беше подготвен да си одиш дома од било која причина.
0: Што мислиш, сценава од кој филм е? Пишувавте, пишувавте и еве што пристигна.
5: Според лицето МК, The Wolf of Wall Street,
0: добро.
5: Потоа Владко, Никола и Стојан дадоа одговор со Одисеја.
0: Добро.
5: Но најбрз беше Никола.
0: И Никола е тој што прв погоди практично. Поголем дел од екипата погодивте дека го бараме Одисеја, како најактуелен филм моментално во киносалите низ Македонија. И очигледно дека сте го гледале штом толку многу погодивте. Епа супер, Никола, честитки за тебе. Ќе те контактираме за податоци и она што ќе треба да го знаеш, или за тоа како ќе може да го користиш, да го искористиш овој момент. На сите останати ви благодарам што пишувавте и погодувавте. И ако сакате да го добиете ова гратис бинџување од Глеј, следната среда пак можете да си ја пробате. Среќата.
3: Утринско шоу на 7-7. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од печатница Штампа Хил.
6: Сакате вашиот бринд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење, графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација, комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
7: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.

0: Писи кафе секој ден и биди награден.
1: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава, играј одговорно.
3: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.mk.
6: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
7: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Радар контрол очекуваме ако сме на релација Скопје-Велес, близина Катланово. Виктор, фала ти за дојава, затоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. А секој како Виктор може да ни биде репортер од терен. Може да каже што се случува на релација каде воси. Ке помогнеш некому вака, гарант. Вибер 072 60 77 77 не е бројот. Среќен пат!

погнем доле. Дали ке ме сакаш? Сладка ристика и пајак. Само хитови за утринско филгуд. Лајв сме на радио.канал 77МК. Што значи ова за тебе? Дека баш тука можеш да ја пронајдеш секоја музичка верзија од себе. Што дејало ти го прави филгуд? Може би македонско, ексију, рок, може би нешто од новите плеери кои ни се на располагање, како, например, хитчиње од 80-тите, 90-тите, денс хитс. Провери радио.канал 77МК, гарант, ќе ти биде топ да си најдеш нешто за себе. Ако остануваш ова, овде, на оваа главна радио останица на канал 77, ова ќе те движи и расони квалитетно.

Rihanna, Calvin Harris. Imamo samo hitovi za dobro jutro. Po serijata otkaženi koncerti iz Evropa, Kanye West najavi dva vo Rusija. Na 10. 11. oktomri ke pije vo Sankt Petersburg. А најефтиниот билет чини околу $106. И знаеш што? Распродадени се само за еден час. Дејвид Бекхам е легенда во фудбалот. Ама на одмор има малку поважна функција. Ди биде личен фотограф на Викторија. Папараци го фатиле со апарат во рака, додека ја фотографира сопругата. Арно, ама. По изразот на лицето се гледа дека е лут и дека не му се допаѓа баш во овој момент.

0: When Love Takes Over, David Guetta. И со душа го чекаме во Македонија на 8 септември.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Ке ја провериш состојбата на сметката и ке се убедуваш себе си дека парите само циркулираат. Денот ти е осумка. Ке му се наутеш на партнерот за нешто што си го сонувал. Денот ти е седумка.
1: Близнаци.
2: Ке се пофалиш дека си готвач, а главната техника ке ти биде подготвување на нудли. Денот ти е осумка.
1: Рак.
2: Ке начекаш сосед пред братата и одобично добар ден, ке завршите со анализа на половина мало. Денот ти е осумка.
1: Лав.
2: Намерно ке игнорираш нечи имејл на работа, ама совеста ке те јаде. Денот ти е седумка.
1: Девица.
2: Ке се сумневаш во секој потек на колегите, за на крај да сватиш дека ти си ја утнал работата. Денот ти е осум.
1: Вага.
2: Некој ти е многу сумнителен, а човекот само се обидува да биде љубезен. Денот ти е осум.
1: Скорпија.
2: Ке ја завршиш на тешката задача за 10 минути, па ке се чудиш што да правиш со слободното време. Денот ти е деветка.
1: Стрелец.
2: На состанок ке стигнеш 10 минути порано и ке се нервираш што некој друг не знае што е точност. Денот ти е осум.
1: Јарец.
2: Интуицијата ке ти каже нешто што разумот ке се обиде да го игнорира. Не брзај со одлука. Денот ти е седумка.
1: Водолија.
2: Ке се наутиш што никој не те бара цел ден. А кога конечно ке те побарат, ке се прашуваш зошто не те оставаат на мира. Денот ти е осумка.
1: Риби.
2: Ке прашуваш тројца за мислење, а на крај ке направиш сосема четврта работа. Денот деветка.

0: Поддържано от печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашият бринт да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашият сигурен партнер за дигитално печатение. Графички дизайн, рекламни материали и изработка на уникатни светлички реклами. От идея до реализация. Комплетни решения за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
3: Сакам флексибилно образование.
4: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
5: Сакам студентски размени и нови искуства.
6: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
7: Сакам да студирам на славјански.
8: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
9: Фабрика за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
10: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
11: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
12: Кога надвор веснее невремето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
13: Резултати од жусти дел сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
2: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 км од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
3: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
4: Splish, splash, I was taking a bath.
3: Hello, summer.
1: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
5: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: Ова лето.
3: Слушай гласно.
2: Од искрисен

Moćna ljubavna balada. Moćna ljubav tam, The Power of Love, Celine Dion. Има настапувано и на Евровизија, да? Ако и нас ке не представува до година. Баш се гласни шпекулациите после официалната потврда оти до година одиме во Бургас. Имаме представник. Многу ми насакаат да биде Антонија Гиговска. Бога ми, во тие кругови се шушка на големо дека таа ке биде. Ама баш од утро излезе уште еден момент. Дали е можна тоа да биде Brass Brothers? И вака, како правиме мобет со колегиве, одавна не сме испратили онака состав, цел бенд или така, групна екипа на сцена. Та може би ова ќе биде интересно. И уште замисли Антонија Гиговска со Brass Brothers да се направи комбинација. После XXL мислам дека вака бенд, машки женски состав, не сме имали. Ајде да видиме како ќе се истакнеме до година кај комши на Евровизија 27 во Бургас. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall

0: Малене и Таско. Сафир, за крај на прва рунда денешно дружење. Мислам дека мисијата колку толку ја комплетиравме и дека успешно се расонивме. Што со поголема или помала доза кофеин, што со хитови. Сега треба да се фокусираме на работа, а работните обрски да ги завршуваме во друштво на Јелена и со само хитови на канал 77. Следна рунда дружење продолжуваме од 14.00 во стандарден термин за попладне со Ангела. А тука велам главен и одговорен уредник е Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција канал 77. Дојдовме до 19. август 26. Ајде, чао!
1: Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од печатница Штампа Хил.
2: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
3: Открив го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без прашање и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
4: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
4: Вектоското спорт реалити. Зграбија, супер понудата. Лото пакет, комплет тренерки и патики за само 4.290 динари. Или Крунос пакет, дуксер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3.690 динари. Спорт реалити. Најдобрите спортски брендови по најниски цени.
5: Добар ден, на 23 степени во Демирхисар, 26 во Валандово и на 25 степени во Скопје. Сончево и топло ќе биде денеска со многу сонце до попладневните часови. Температурата ќе расте постепено, а максималната ќе достигне 37 степени. Значи летото и денеска не попушта. Вода при рака, лесна облека и баре сенка кога сонцето ќе биде најсилно. Мартине Сонас ги има најважните наслови. Слушаме заедно.
6: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
7: Четврти смртен случај од западно-нилска треска. На клиниката за инфективни болести хоспитализирани се 20 пациенти, од кои најмладиот е на 24 години. Најновиот потврден случај е 25-годишна девојка од Скопје. Починатиот пациент е 76-годишен жител на Драчево, информира директорот на клиниката, доктор Фадил Цана.
8: Пациентот се лекуваше 27 дена на клиниката, но поради дополнителните придружни сериозни заболувања и тешката форма на невроинвазивна форма на воспаление на мозокот и мозочните обвивки во доцните попладневни часови настапи летален исход.
7: Бугарија побара информации од Србија за пожарот во близина на границата, чиј чад се проширил и на бугарска територија. Бугарската амбасада во Белград доставила вербална нота до српските власти, додека МНР понудило помош во гаснењето. Поради густиот чад кој стигнал до делови од Софискиот, Кюстендилскиот и Перничкиот регион, во Костинброд бил активиран системот за предупредување БГ Алерт. САД воведоа санкции за председателката на Меѓународниот кривичен суд, јапонската судијка Томоко Акане, во нова ескалација на спорот меѓу Вашингтон и судот во Хаг. Санкциите значат замрзнување на евентуалниот имот на Акане во САД и забрана за финансиски трансакции со американски субјекти. Вашингтон го обвинува Меѓународниот кривичен суд дека ја надминува својата надлежност, особено со истрагите поврзани со Израел и САД.
6: Работно време.
9: Со Јелена.
5: Добар ден. Ја фаќаме средината на неделата на ден пред нов топлотен бран. Значи, кога денеска имаш некој обврска надвор, пазарење, трчање по град или нешто што можеш да го завршиш порано, може би денеска е денот за тоа. Во меѓувреме, ти правам друштво, тука на радио, а ни се придружува и Алекс Уорен. За моментите кога физички си на работа, а мислите ти се кој знае каде. Fever Dream.

Sreda je, 19. avgust. Светски ден на фотографијата е. Што кажуваат за тебе последните десетина фотографии во твојот телефон? Кога веќе сме кај Светскиот ден на фотографијата, па зошто да не погледнеме што кажуваат тие за нас? Дека може би си човек што постојано фотографира храна, дека си семен човек, или дека постојано работиш. Ајде да видиме како е кај мене. Забава покрај базен, нозе во вода, малиот како правова скутер во вода на Далечинско, чекай што имаме тука, јас и малиот на лежалка во Борова шума покрај езеро, о, па сум знаела да уживам, значи. Ајде ти си наред сега, пиши на Вибер на 072-607-777, што кажуваат за тебе последните десетина фотографии во твојот телефон. I'm trying to

0: ko trošíme 19. dni. Август е светски ден на фотографијата. Па, денеска тема на муабет. Што кажуваат за тебе последните десетина фотографии што ги имаш во телефонот? Еве, Марија вели 10 фотографии. 9 се од кафе, една е скриншот од нешто што треба да го запомнам. Значи, кажува дека сум зависник од кафе и заборавам се. Добро, дека се заборава баш се, не мора тоа толку да значи, ама дека ќе не подсети, тоа дефинитивно. Имам и јас такви работи. Вели Игор, последните 10 се пола од дете, пола од храна. Јасно е, животот ми се врти околу тие две работи. Па види, кога имаш дете, некако така ќе му дојде. Семени луѓе, се разбираме подполна. Даниел вели, две фотографии, двајцата мали сликани до Ферари во Охрид, пошто многу сакаат автомобили, и другите 8, тон карта на бои, човекот прави фасада и бира бои. Е, ова многу ми е јасно. Тоа е исто како на времето мојот телефон, кога беше полн со, преполн, да не кажам, со плочки и со боја на плочки и дезени. Какви тоа сакам за да си го средам купатилото? Ајде сега ти. Што кажуваат за тебе последните десетина фотографии што ги имаш во твојот телефон? 0726077777. На Вибер сме.
1: Работно време.
2: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
3: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
6: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна, светска, а на Јела.
7: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапам, лакирани со УВ лак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни, засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
8: Викторско со Спорт Реалити. Зграбија, супер понудата. Лото пакет, комплет тренерки и патики за само 4290 динари. Или Крунос пакет, дупсер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт Реалити, најдобрите спортски брендови по најниски цени.
9: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење.

што има радар на патниот правец Миладиновци Свети Николи и за ова јавува Јосиф, мојот репортер од терен. Возачо, те слушам и тебе, а ако си на пат, пиши каде има застој, каде се одвива полициска контрола или си забележал може би радар, сподели со другите. Што се случува на патот по кој ти движиш, за и другите што тргнуваат по истиот пат, да знаат што да очекуваат. Пиши на Вибер на 0726077777. Среќен пат. Канал 77.

Само хитови прислушуваме. И ова среда на светскиот ден на фотографијата. И тука денеска ние си правиме муабет. Што кажуваат за тебе последните десетина фотографии во твојот телефон? Хајде да провериме. 072-607-777 на Вибер. Тука е Ненат, вели Риболов. Деветот Риболов и десетата Риболов. Е, тоа е кога е некој толку страсен љубител на риболовот и ужива во тоа што го прави. Сашко, кај мене, вели, има се храна, кафе со домашните, носталгија за дома. Инаку, во моментов, Сашко, ние во Швейцарија. Голем поздрав до тебе. Викторија има комбинација од своите најблиски. Е, тоа е тоа кога си ги сакаш бескрено и ги ловиш во секој момент да ги фатиш и тоа така ни се чини дека ќе ни остане во паметење за секогаш, нели? Бекам, вели, не последните 10, последни 33 ми се од роден ден на детето, а предходните 20 од одмор, исто така со детето. Тоа е кога си семеен човек, нели? Некако фокусот ни е свртен кон најмалите. И што после ова да се каже, дека навистина кажуваат многу повеќе за нас отколку што мислеме фотографиите, нели? Ни покажуваат што не е важно, во што, со што сме обседнати, а некогаш само дека повторно сме сликале кафе и тоа од пет различни агли, нели? Е сега, камерата на Готовс, може баш на светскиот ден на фотографијата денес, кај ќе направиш таква убава фотка, што долго ќе остане во телефонот, и нема да сакаш да избришеш, ама баш никогаш.

0: Mi Pudova Šnaka, a od Aleksandra Janeva. I ovo je baš zunije sridi koga ti treba malku dobra energija i nikoj da te pucati deka. Ne moraš baš se sam. Nikoj ti pišova, ti se javova, a ti nemaš pojem da li stvarno ti se dopadje ili samo ti godi vnimanijeta. I Raven Lenay, evo takva situacija. A ja dolovuva sam. Love me now, he loves me, he holds me tight, then lets me go. He loves me now, he loves me, he holds me tight, then lets me go. Love me now, za mnogo kratko ki bude tuka.
1: Работно време.
2: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една – форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома – салон за мебел. Форма нова.
3: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Hofmann од Ехитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Hofmann, нова генерација на топлински пумпи. Ехитек.мк.
4: Термос од сунчеви колектори. Идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термос добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
5: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни. Splish, splash, I was taking a bath. Hello, summer.
6: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите ја вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
7: AI Tech Summit Венуси во Белград. Бидете дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
8: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
9: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
10: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
11: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
12: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
13: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
14: Тијака Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијака Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Тијака Ауто.
15: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
16: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
17: Дојди во Халем.
16: Најдобри автостакла.
12: производ се на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, лампирија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, крофи и фасади панели, на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
9: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди СНЦ сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
1: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
17: Сакам флексибилно образование.
18: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
17: Сакам студентски размени и нови искуства.
19: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
20: Сакам да студирам на славјански.
21: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студиски програми на msu.edu.mk. MSU, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.

Minuti po 10. Ja sam Jelena. A ti slušaš kanal 77. Svakom ga ti prijatan din. Околу западно-нилската треска и заболените, само да знаеш дека само 1% од тие што се хоспитализирани се од вкупно заболените. Деталите за ова, конкретно и за другите информации од земјата и од светот, да знаваме од Мартин. Вестите се заедно 10 минути. She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing the thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste

0: od Alkaloid. Strunka za nas, strunka za vas. Ne, ne, samo strunka i jas. Strunka od Gros Strunica.
1: Koga letoto te čeka?
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
4: Сетех лето 48 рати 0 камата. Сетех лето телевизор попус мобилен. Ајти сетех лето попус клима, мали апарати, сетех фрижидер. 48 рати 0 камата.
0: Само во сетех, аплицирај само со лична карта. Се, се, се, се. Само од 18 до 31 август. Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава, играј одговорно.
5: Без грижа за рата со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш соучество од само 10%. Совршено. Унибанка.

0: je perfektno.
1: Kul, 3 po 1. Boja za meto. Goštiri vašeto vreme. V sebi so drži antikorozivno sredstvo. Osnovna in savršna boja. Sujeren premaz. Imate trikratno dejstvo. Kul, 3 po 1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vija nosi najnovata vremenska prognoza.
4: Temperaturite zabrzano rastat 25 stepeni v Tetovo, 26 v Kriva Palanka i 29 stepeni imamo v momentovo Skopje. Deneska ne čeka topol den, so maksimalni 37 stepeni. Ajde nakratko da provjerime što se slučava v momentov. Martine su nas.
3: Sve što je važno od Makedonija i svetot. Kanal 77. Vesti.
5: Заболените од западно-нилска треска кои се хоспитализирани на клиниката за инфективни болести се 1% од заразените кои имаат тешка невроинвазивна форма на заболувањето, посочува директорот на клиниката доктор Фадил Цана.
6: Сите овие случаи кои се хоспитализирани на клиниката за инфективни болести се невроинвазивна форма. Значи тие се 1% од 100% заразените. Според сите статистики, според сите истражувања, до сега утврдено дека кога имаш тешка невроинвазивна форма на воспаление на мозок и мозочни обвивки, напреднатата возраст е независен ризик фактор што може да доведе до лош исход.
5: Во Хрватска од јануари до крајот на јули се издадени околу 106.000 дозволи за престој и работа на странски државјани. Во земјата моментално работат околу 155.000 странски работници. Најмногу дозволи имаат добиено државјани на Босна и Херцеговина, Србија, Филипини и Непал, а меѓу работниците има и значителен број од Македонија. Лидерот на сепаратистичката партија Квебек Пол Сен-Пьер Пламондон најави дека евентуалниот референдум за независност од Канада ќе биде одложен додека Доналд Трамп е председател на САД. Тој вели дека доколку неговата партија победи на следните избори, референдум би можел да се одржи за 3 години од сега, кога завршува мандатот на Трамп.
2: Работно време со Јелена.
4: Добар ти ден. 2 минути по 11. Се надам дека веќе сме во добро расположение вака во среда на половина од работната недела. Па ајде да преслушаме што од овие нови 60 минути слушаме. Доја Кет ни дојаѓа са Paint the Town Red. И потоа тоа, таа енергија од не ме чекај, чепкај, уморен сум или уморна сум, дојаѓа. Flash Dance. Или What a Feeling. Ама за сите они кои што имаат сосема ново верување во работите или нов поглед на работите, се менуваат и тоа како брзо, BB Rexha и Faithless дружени заедно.

0: Ирина Канаја имавме на 12 минути по 11 во работно време со Јелена. Замисли како си се качуваш кон некој врв со полни бели дробови и одеднаш те пристигнува 4 цикл и тоа со над 60 км на час брзина. Зад него станува дзид од песок и чад. Планинарите буквално и оние што одлучиле нели да пешачат во шума и на планина, се гушат во каштица среда чист воздух. Животните бегаат, се плашат, тоа е нормално сосема. Па не мораш да застанеш во едина, само тргни ја ногата од газ. Тоа е барем она основно човечко разбирање, нели? Шар планина е доволно голема за сите нас, ама ако не си ги разменуваме белите дробови за прашина, нели? Затоа следен пат кога ќе видиш пешак, само малку успори, ако возиш 4 цикл. Планинарите ќе ти мавнат сигурно сум во тоа за поздрав и да ти се заблагодарат во исто време.
1: Лето до максимум.
2: Хитови на максимум.
3: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
1: Седум, само хитови.

0: Zlatni vremenja beja 2000-te. Od тогаш е и Mojo. Lady, hear me tonight. И ова го имаме на 20 по 11. Што се случува со фудбалските клубови? Мислам дека се екипираат, некои прави нови измени во своите состави, например Интер, па тука и Манчестер Сити. Ама за се ова детално ќе ни информира Мартин во Спорт Репорт. Ова е за некои 20 на минути.
1: Слушаш Работно време на канал 77. Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
2: Највредното на сигурно. Каде и да одите, носете ги спомените со себе, а вредните работи оставете ги на сигурно. Изнајми сеф во Халкбанк и безбедно чувај ги своите вредни лични предмети. Резервирај сеф во Халкбанк. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава, играј одговорно.
4: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
6: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
7: Винарија Стуби. Вино кој ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лозови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
8: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: Секогаш до вас по скопските улици.
8: Маратон Адвертайзинг Груп.
10: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.

Promiscuous. На Либертада и Тимбелен ги слушаме. Работно време со Јелена. Еде, вака се минува расположение во среда предпладна. Малку 2000-ти, малку самодоверба и одеднаш е најавечен работен ден, има поинаков ритм, ке се согласиш со мене, нели? Што пишувате на 072-607-777 на Вибер. Тука е Христина. Велите, слушам од канцелари моментално, сите глумиме дека работиме, а всушност си ја подпевнуваме песната што оди на радио. Кога веќе слушаш онлайн, провери ги новите радија кои што ги имаме на нашиот ВПР.

0: Vaka zvuči kanal 77. Leta. 2026. Да слушнеме со кого тоа се подновуваат Сити, Манчестер Сити и Интер. Следува Мартин. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа. Жоао Кансело се откажа од дел од својата заработка за да се врати во Барселона, каде што ќе игра и во новата сезона. Португалскиот фудбалер го раскина договорот со саудискиот Ал Хилал и во Барселона пристигна без обештетување. Кансело откри дека бил подготвен и да остане без фудбал една година само за да се врати во каталонскиот клуб. Интер испратил понуда од 30 милиони евра за Кертис Джонс од Ливерпул во обид да го засили средниот ред. Италијанскиот клуб подолг период ја седи ситуацијата со англискиот репрезентативец, кој според информациите е отворен за преселба во серија А. Ливерпул засега не ја прифатил понудата, но наводно е подготвен да преговара за околу 35 милиони евра. Джонс има уште една година од договорот, што му дава дополнителна предност на Интер во преговорите. Манчестер Сити сериозно работи на ангажманот на 18-годишниот Ајуб Буади од Лил, кого го гледа како потенцијална замена за Родри. Преговорите меѓу двата клуба се во тек, но Лил за младиот марокански репрезентативец бара дури 100 милиони евра. Буади игра на позицијата во средниот ред, а и покрај младоста веќе има 88 настапи за првиот тим на Лил.
2: Работно време на канал 77.
3: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
4: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
5: Не секој ПВЦ профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
6: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
7: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
8: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
9: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
10: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
11: Дојди во Халем.
10: Најдобри автостакла.
12: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
13: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, СНЦ, сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
14: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
15: 1, 2, 3. Проби Штип, Аквапарк.
11: 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
15: Splish, splash, I was taking a bath.
11: Hello, summer.
16: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман. Партнери на Рехау, Деко и Алумил. Мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
17: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
18: Кога надвор бесне е невремето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
19: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo, веќе од 22.950 евра. T-Roc, веќе од 30.950 евра. T-Cross, веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche leasing, со каматна стапка од само 4,9%.
20: Volkswagen.
19: 20 години. Porsche Македонија.
21: Резултати од жусти на сеньоре.

Alex Warren беше ова. Песниче фино, како за средина од работната недела, кога денот си тече сосема нормално, ама баш во тие обични моменти се случува нешто што ќе ти го смени расположението. Например, кога некој ќе те праша, што правиш после работа? И ти немаш план? Ама некако веднаш сакаш да излезеш и да направиш нешто спонтано. За тие такви моменти и за таква фина енергија,

0: Post Malone i Morgan Wallensova. I had some help. В работно време со Јелена.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радиопошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина.

0: Samo 4290 dinari ili Krunos paket, Dupser, Dulendel trenerki, patike i ranac za samo 3690 dinari. Sport Reality, najdobrite sportski brindovi po najniski ceni.
1: Vimilk kefir, prv makedonski kefir. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Vimilk кефир, млечно, вкусно.
2: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
4: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
5: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
6: Највредното на сигурно. Каде и да одите, носите ги спомените со себе. А вредните работи, оставете ги на сигурно. Изнајми сеф во Халкбанк и безбедно чувај ги своите вредни лични предмети. Резервирај сеф во Халкбанк. Халкбанк. Важни се луѓето.
7: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
8: Ако си надвор, баре малку сенка и не заборавај вода на 26 степени во Пехчево, 30 во Ковадарци, 31 степен во Скопје. Денеска не чека топол ден со максимални 37 степени. Еве што е актуелно овој час. Од Мартин ги слушаме најновите информации.
9: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
10: Од Центарот за управување со кризи апелираат граѓаните да се однесуваат одговорно и внимателно, вели Надица Вчкова од ЦУК.
11: Поради временските услови и високите температури постои висок ризик од појава и ширење на пожари на отворен простор и шумски пожари со висок интензитет на целата територија низ државата. Центарот за управување со кризи постојано апелира до граѓаните на максимална внимателност и одговорно однесување, особено при престој и движење во природа, да не се користи оган на отворено, да не се пали оган на отворено, да не се фрлаат од пушуци запални подпат во природата и секое забележено чадење или пожар веднаш да се пријави на единствениот број за итни случаи 112 во Центарот за управување со кризи.
10: Турција започна проект за развој на домашен смарт телефон. Првиот модел се очекува да биде представен во првиот квартал од 2027, а планирани се три различни уреди. Еден ќе биде наменет за државните службеници и ќе има шифриран систем за безбедна комуникација, додека другите два ќе бидат понудени на масовниот пазар. Обединетите Арапски Емирати пресретнаа две балистички ракети истрелани од Иран, соопшти Министерството за одбрана. Според информациите, ракетите паднале во морето, едната во територијалните води на Емиратите, а другата надвор од нив. Предходно властите испратија предупредување до граѓаните поради ракетна закана и ги повикаа да побараат за солниште.
12: Работно време со Јелена.
8: Добре деде и напладне. За човекот многу зборува тоа што... Ајде сега ти што би ставил на крајот од реченицава. Вчера еден муабет меѓу двајца соседи ме натера да размислам која е таа ситница, мал детал, по која дознаваш многу за човекот. Размисли и ти, па ќе се преслушаме за кратко.

Sophie and the Giants. Then the Super Bowl Disco Machine. Paradise je hit, što ga slušame na radiju. Za najset popladne. Za čovjek od mnogo zborova to što? Ajde da je dovršime zajedno rečenicata. Včera, dvajca susedi, slušam kako zboruvat, za nikak što go poznavat, zajednički prijatelj, verojatno, jedni odveli, ma ne mi kažove kakov čovjek je, samo gledi kako se odnesu su ljudite koga nema nikakva korist od njih. I tuka nekako si mislam, što je to po koje doznavaš mnogo za čovjekot? Da li to što pameti koji mu pomognal, što se odnesuva isto i kon ti od koji nema nikakva korist? Според мене, например, за човекот многу зборува тоа како се ракува. Има луѓе кои се поздравуваат само со прстите. Знаеш како половина со половина дланка. Е, тука знам дека односот ќе биде краткотраен. Може би и никаков. Чисто како познаници само. За разлика од оние кои цврсто, со цела дланка, ќе се ракуваат, е, тоа ми кажува дека се работи за стабилна и личност од доверба. Ајде сега ти, каже ми, па заедно да ја довршиме реченицата. За човекот многу зборува тоа што? Пиши на Вибер. 072-607-777. Летото максимум. Хитови на максимум. Hi, I'm Ray. Канал 77. Само хитови.

0: na kanal 77. Ajde zajedno da ja dovršim rečenicata. За човекот многу зборува тоа што. Јас инспирирана од Муаметот кој го слушна вчера меѓу соседите мои. Зборува за некој познаник. Вели, не ми кажува каков човек е, само гледај како се однесува со луѓето кога нема никаква корист од тоа. Епа, тука е Муаметот наш денешен. Да си позборуваме на таа тема. Што тоа кажува за човекот? Кои се тие ситници што ги гледаме на прва? 072-607-777 на Вивер. Денис вели... Каде гледа и што прави со рацете кога зборува? Се согласувам со ова. Навистина. Ако некако очите бегаат на друга страна, не гледа во тебе, ова баш и сомнително ми е, некако, нели? Ана Марија вели, испоред мене е начинот на ракување, но има некои се ракуваат со цела рака и гледаат не во тебе во очи, туку во друга личност. И со нив односот е краткорочен. Така е. Точно. Најчесто тие личности вели, тука ќе бидат секогаш за тебе, само не им барај услуга. О, ова Ана Марија ми личи од веќе доживеано искуство. Ке се согласиш со мене, нели? Давар вели, за човекот многу зборува тоа што кога му ги кажуваш твоите планови, тој непрестано зборува за неговиот неуспех во истите. Бегај од тие. Окей, ова е црвено знаменце. Добро, што ќе кажеш ти? Што тоа го оддава човекот, која ситница и тоа на самиот старт. Ајде да ја довршиме заедно реченицата за човекот, многу зборува тоа што 072-607-777 на Вибер.
1: Еј, точно 14-та, пуштај канал 77. Зборува за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Терпео.
2: Нов експресен пат Кочани Виница Делчево. Браво!
3: Чекај, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со канал 77.
6: Работно време. Канал 77.
7: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
8: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игре за забава. Играј одговорно.
9: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Тиенди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на Тиенди, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
11: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна

0: Pisti kafe. Pisti kafe. Pisti kafe. Pisti kafe sekoj den i bidi nagraden.
1: Započnete godenot so najdobroto makedonsko kafe Bravo Premium, koje vi nosi 30.000 denari i mnogu drugi vredni nagradi, bukvalno sekoj den od godinata. Otvori i dobi. Kafe Bravo Premium.
2: Flex Credit vi go nosi najnoviot saobraćajan servis.
3: Не се заборавај многу со гаста, внимавај на брзината на движење, колку те ограничува. Има радарска контрола на патниот правец Кадри Факово Штип. Ова го јавува Туни, мојот репортер од терен. Ајде сега ти кажи како стои работата на рутата по која ти движиш. Дали се налетал можеби на застој, забележуваш ли полициска контрола, радар? Пиши на Вибер на 072-607-777, затоа што твоја информација може некому да му заштеди време на некој што допрва тргнува. Среќен пат!

Lana Del Rey. Born to Die. Ovo je na 34 minuti popodne. Nije mi jedna zadaća tuka da je dovršime rečenicata. Za čovjek od mnogu zborova to a što? 072-607-7777 na Viber je sega vrijeme za ušte jedna tura odgovori. Bi vi veli, ako na prvata sredba mu se vidat site zabi, duri i sedmicite, te je od nego. Е, ова ти е од искуство на Биви. И сега малко тука мене не ми е јасно. Ако се работи за смење, па се гледаат седмиците, еве јас, например, се смејам така, баш буквално. Јас сум си така отворена личност, ама тоа не значи дека треба да бегаш од мене. Многу дружелюбева сум. Е, ако веќе се работи од искуство на Биви дека личноста е вештачка, значи со вештачка насмевка, е тогаш веќе е проблем. Океј, како и да е, ќе се согласиме во едно, дека кога ги запознаваме личностите, особено на прва, ни кажуваат за нив многу работи малите, ситниците. Ет, насмевката, ракувањето, па ти на прва средба планираш да седиш само 20-тина минути, ама потоа погледнуваш на час, 2 часа поминале. Ете, тоа ти кажува многу дека знаел да ти се прутне под кожа. За такви луѓе, Harry Styles.

0: Shawn Mendes го слушаме на радио. Во работно време си, Елена. Здраво!
1: Работно време. Слушай го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештала со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
2: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
6: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
7: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јуброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
8: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
9: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
10: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
11: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
12: Дојди во Халем.
11: Најдобри автостакла.
13: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
14: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Символ на стил, удобност и добра енергија.
15: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоодговорност, домакинско и патничко осигурување. Бидете спокојни дома, на пат и зад воланот. Флекс Брукер. Сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит и земи пари ни сила Македонија.
16: Нов Виталија Елементс Airpop Чипс. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Airpop Чипс. Здраво крцкаво задоволство.
17: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
18: И
12: имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 милијади денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
18: Лето до максимум.
19: Хитови

0: to the sun. I'm moving to the sun. Ovo već je Vrabotno vrijeme sa Jelena.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Italija, luksus i vrven komfor. Hurgada, egzotika i biskreno sonce. Costa Brava, mediteranska ubavina što se pameti. Tunis, šarm kultura i toplo more. Sekoja destinacija je izbor za vistinski odmor. Aurora Tours, 36 godini, patuvame i sunuvame zajedno.
4: V-Milk, 100% mleko. Sirenje i kaškaval od prirodno i zdravo pelagonijsko mleko. V-Milk, mličen makedonski brend. Mlično, vkusno.
5: Pekabesko, mora da je pekabesko.
3: Мојот избор е Pekabesko. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Pekabesko. Pekabesko.
6: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
8: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Plenty Gel од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
9: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
10: Вектоскол со Спорт Реалити. Зграбија, супер понудата, лото пакет, комплет тренерки и патики за само 4290 динари или Крунос пакет, дуксер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт Реалити. Најдобрите спортски брендови по најниски цени.
0: Температурите се движат кон денешниот максимум од 37 степени, па сега сме на 30 во Македонски Брод, 35 во Кевгелија и 33 степени во Скопје. Имаме летен ден во полна форма, сончев и топол. Следува Мартин со краток преглед на информации и теми за кои денеска се зборува.
11: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Мапата на ширење на западно-нилската треска е директно поврзана и со птиците, а не само со комарците, изјави во гостувањето на Сител министерот за здравство Сашо Клековски.
13: Оно што типично е дека е Скопско поле зафатено, во основа тоа е најниската зона на Скопскиот регион, на Скопската котлина, со најмногу застоена вода, условно кажам, најмногу земјоделие, најмногу канали, поврзано е и со рутите на дивите птици и на други птици кои се резервуваат на вирусот. Во отприлика 250 видови птици го имат вирусот. За најголем дел од нив вирусот не е сметоносен. Вирусот е сметоносен за човекот и за копитарите.
12: Проектот за создавање суверена бекташка држава во Тирана влегува во нова фаза, објави францускиот Intelligence Online. Според информациите, лидерите на бектешкиот ред работат на идните институции и меѓународното представување. Проектот го најави албанскиот премиер Еди Рама пред две години и предвидува енклава од околу 11 хектари, околу една четвртина од територијата на Ватикан. Американскиот председател Доналд Трамп настојува пред своите помошници за средба со севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун оваа есен, објави Wall Street Journal, поикувајќи се на американски официјални лица. Тоа би можело да се случи во ноември за време на самитот на Азиско-Пацифичката економска соработка во кинескиот град Шенџен, кој се граничи со Хонг Конг, објави весникот.
2: Работно време. Со Јелена.
0: Добре дојде. 3 минути по 13 часот. Нека биде убав и пријатен овој ден. Веќе одиме во втората половина и тоа фино, убаво газиме на работнава недела. Кога веќе е така, имам некои што се загрижени. Да, ама не треба. Водата во кучене дефинитивно е во ред за пиење, така да слободно хидрирајте се на време, затоа што имаме поприлично високи температури. И уште пак и најава за нов топлотен бран, така да водата слободно конзумирајте си ја. Намалете малку со обврските и тоа физички, ако барат активност од вас, затоа што тоа се и препораките, нели? Малку полабаво кога се високи температури. А за работните обврски, Сабрина Карпентер.

so easy to fall in love. 13 po 13. Време кога треба да ги поздравам сите они кои што во моментов музиката на канал 77 ги спасува да издржат до крај. Во моментов Драган се пријавува на 072-607-777 на Вибер Вели. Официјално сум стигна до фаза кога гледам во компјутер и чекам тој да ми каже што треба да работи. Во овој случај, компјутерот твој е Mr. Know-it-all, Teddy Swims, во твој сос.

0: most clean. Swedish House Mafia zajedno sa The Weeknd. Та маме за овој дел од средата кога работниот ден веќе си го покажа карактерот, ама финишот полеко се гледа. Ако си ти од оние кои што рекоа само да завршам уште ова и 3 часа подоцна уште го завршуваш истото, ова ќе те подкрене. Келвин Херис и Клементин Даглас. Blessings. За кратко на радио.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
5: Штеди во твој ритам со орочениот депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирани за рок од 25 месеци. Понудата важи до 31 август. Стопанска банка. На ваша страна.
6: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
8: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
9: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели состадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
10: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.

0: рано е перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мидо, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас, имате трикратно дејство. Кул, три по еден.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Вози внимателно, внимавај на ограничувањето на брзината на движење и ако и ти си на патниот правец пред Гевгелија, односно пред Смоквица, изминувам од правец на Гевгелија, како што во моментов тоа е Горест, тогаш внимавај на брзината. Таму има радарска контрола. Ајде сега ти кажи ми каде има гужва, каде се движи непречено сообраќајот, а каде има контрола,

Bob Sinclair. World Held On. Ова го имавме на 31 по 13. И кога ќе дојде ситуација да си направиш нешто по твој вкус, нешто што ти е, да речеме, хоби, пасија, па чисто од занимација, правиш ремек дело. Ето на тие случајот со Джеймс Хајп и Мигиделароса. Сакал кули? Прави писна за Ферари.

0: Michael Jackson. They don't care about us. A Beševo rabotno vreme so Jelena. Oh yeah!
1: Sport Report. Podržano od Midea. Joao Cancelo се откажа од дел од својата заработка за да се врати во Барселона, каде што ќе игра и во новата сезона. Португалскиот фудбалер го раскина договорот со саудискиот Ал Хилал и во Барселона пристигна без обештетување. Cancelo откри дека бил подготвен и да остане без фудбал една година само за да се врати во каталонскиот клуб. Интер испратил понуда од 30 милиони евра за Кертис Джонс од Ливерпул во обид да го засили средниот ред. Италијанскиот клуб подолг период ја седи ситуацијата со англискиот репрезентативец, кој според информациите е отворен за преселба во серија А. Ливерпул засега не ја прифатил понудата, но наводно е подготвен да преговара за околу 35 милиони евра. Джонс има уште една година од договорот, што му дава дополнителна предност на Интер во преговорите. Манчестер Сити сериозно работи на ангажманот на 18-годишниот Ајуб Буади од Лил, кого го гледа како потенцијална замена за Родри. Преговорите меѓу двата клуба се во тек, но Лил за младиот марокански репрезентативец бара дури 100 милиони евра. Буади игра на позицијата во средниот ред, а и покрај младоста веќе има 88 настапи за првиот тим на Лил.
2: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
4: Мега популярната гараж сел акција во Рамстор започна. Гараж сел акција во сите Рамстор маркети. Нескафе Лименка Класик, 200 грама, 329 денари. Ливада Крави Кашкавал, 1 килограм, 499 денари. Лежалка за плажа, 899 денари. Од 17. до 23. август. Во Рамстор. Доби повеќе, живеј подобро.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
6: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
7: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
8: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
9: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла. За патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
10: Резултати од жусти, нел сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тим билдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
3: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
4: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
5: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.

Lost on You е хит, от кой го имаме на 10 пред 14 во работно време со Јелена. Твоето место, каде што си во моментов и откаде слушаш канал 7 е во фокусот во 14. Слушаш вести точно таму каде што си, за твојот регион, во точно 14 часот. Што има ново, оно што те интересира, ќе го дознаеш за 10 минути.

0: skejter Boj Bešovan. На 4 пред 14 и за крај на денешното дружење во работно време со Јелена. И мене ми преостанува уште да ти посакам убаво и пријатно попладне. Ангела е веќе подготвена да ти прави друштво до 18, а ние се слушаме утре повторно во 10.00. Глави надговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска, Секуловска, продукција Канал 77, среда денеска, 19. август 2026.
1: Колку пати дневно просечен човек го проверува фрижидерот без да знае што бар?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Бојан не е за 3-4 пати, например. Иван, дури 30 пати.
3: Сашко, 15 пати и пак не можам да најдам што барам. Викторија, од 25 до 30 пати.
1: Просечен човек во текот на денот фрижидерот го отвора од едно 40 до 60 пати минимум.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
4: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
7: Тие ми камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
8: Постојат компании кои произведуваат мебел, а постојат и брендови кои 35 години градат доверба во домот. Затоа Јела не е само купување мебел, Јела е избирање на доверба. Затоа што домот не е тренд, домот е одлука. 35 години не е само јубилеј, тоа е потврда на довербата која трае со генерации. За сакаго местото каде што живееш. Jela.mk.
9: Викторско со спорт реалити. Зграбија, супер понудата, лото пакет, комплет тренерки и патики за само 4290 динари или Кронос пакет, дуксер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт реалити, најдобрите спортски брендови по најниски цени.
10: Сетек лето 48 рати 0 камата.
11: Сетек лето
10: телевизор
11: попуст мобилен. Ајти сетек лето попуст клима, мали апарати, сетек фрижидер.
10: 48 рати 0 камата.
12: Само во сетек аплицирај само со лична карта. Се. Само од 18 до 31 август.
13: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
14: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
15: Писи кафе секој ден и биди награден.
16: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
17: Добар ден. Имаме радио дружба на моментални 26 степени Струга, 34 Штип, 34 во Скопје. Нема да надмине температурата денес над 36, ама од утре, леле, 40 плюс на чека. Време е за регионални вести. Ајде да слушнеме што во наша околина е актуелно.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
4: Општина Зрновци во септември ќе одбележи 30 години од своето постоење со повеќедневна програма исполнета со културни и уметнички настани. Градоначалникот Ванчо Митев информираше дека во тек се подготовките за организирање на поголема прослава по повод значајниот јубилеј.
18: Донесувањето на актот за формирање на Општина Зрновци. Од таа причина, пошто се работи за 30 годишен јубилеј, подразмисливме смена размислување да организираме еден поголем настан, кој ќе биде од неколку дена и ќе бидат опфатени неколку настани во самата таа програма.
4: Програмата ќе биде наскоро позната. Денес, на празникот Преображение Господово, во Кочанскиот храм Свети Великомачни и Георги, се одража празнична и света божествена литургија. По повод празникот беше благословена употребата на грозието како традиционален благослов. Нека празничната радост и Божиот благослов бидат со сите верни христијани. Водата од водоснабдителниот систем во Кочани е исправна и безбедна за пиење. Од друга страна, локалната самоуправа на Чишиново Облешево информира дека водата од локалните водоводи во селата Бурилчево и Теранци е забранета за употреба. Граѓаните се повикуваат да ги почитуваат препораките и да не ја користат водата од овие локални водоводи додека не биде потврдена нејзината исправност. Во интерес на здравието и безбедноста на населението се замолуваат сите жители да го почитуваат известувањето и да не ја користат водата за пиење до нејзино повторно прогласување за безбедна. Од Кочани, Драган Николов.
17: Добар ден! Додека змијичките се шетаат на кеј во Скопје и ние ги снимаме, или дел од нас ги снимаме, другите доработуваме работни активности, дај Боже повеќето под клима, тека август на сонце тешко се трпи и нормално слушаме само хитови. Ај здраво!

0: alone.
1: Offenbach. E, ako da je fakja dremka, mislim, hitovive baš ni odat vo prilog. A Young Daddy objavi fotka so poraka ispišana po cela raka. Dobar den, sekoj den. И се викам јас, добро, ајде да тетовираме моментална состојба на расположение. Како? Што би пишувало на твојата тетоважа моментално? Вибер 072-60-77-77. Кај мене гарант би стоело нешто во стилот «Ми се спие, не ме чепкај». Баше кај тебе.
2: Нешто слично како твоето, може и може кревет.
1: А баш ти се чувствува во гласот дека може и перничо да ти даеме тука.
2: Да.
1: Според твоето моментално расположение да можеш да изтетовираш што би пишувало на рак. Вибер 072 60 77 77.

0: Maximum.
1: Suckovi na Maximum.
0: Maximum. 107.7.

0: Дневно feel good со само хитови. 19 август денеска. Како туркамен и средава друштво? Јанг даде очигледно онака добро дека објави фотка со тоа што на раката има напишано добар ден, секој ден. Велам, ај ние да истетовираме моменталната состојба. Ако расположението ти беше тетоважа, што ќе пишуваш?
1: Кај мен... Сашко би пишал издржи уште два дена и Македонија.
0: О, некој сака дома да си дојде. Ајде издржи, Сашко, подршка од нас.
1: Ана Марија, error, energy not found.
0: Тит, battery low. Некој не се испразната енергија, Ана Марија. Еа, што се однесува до Јанг Дади, едно што ја објави фотката на социјални мрежи со слика за наводна тетоважа или не знам, само напишано, не најави и нешто ново. А што тоа, ке ти кажам, во три работи што вчера не ги знаев денес, када за 15 на минути. Попладне на канал 77. Само хитови,
2: само хитови. Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертајзинг Груп.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка, со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
6: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игре за забава. Играј одговорно.
7: Бисменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
8: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
9: Пасоше.
10: Проверено.
9: Резервација.
10: Проверено.
9: Полнач.
10: Проверено.
9: Рута.
10: Проверено.
9: А горива ставе?
11: Проверено. Окта. Програма гаранција. Предвидлива километража, подобри перформанси, почисто согорување. Истражување на стратум R&D за прецепциите и искуството на потрошувачите со бензинските станици во РСМ. Проверено за секое патување. Окта. Енергија за живот.
12: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
13: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
14: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Радар контрола очекуваме ако сме на релација Смоквица Гевгелија. Дени, фала ти за дојава, фала за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Та секој како Дени, може некому да помогне со тоа што ќе дојави што во овој момент се случува на релација каде боси. Вибер 072-60-77-77. Срекен пат со овој музички бус. Тиесто. Лейло во комбинација со Сабрина Карпетер. Busy woman.

0: One Republic, Counting Stars.
1: Tri raboti podržano od Jean Mitref Clinic.
0: Прва работа што вчера, не денеска, ја знаме дека најбалканото нешто што го имаме дома. Не е ни далечински, не е ни веќеш колка туку сунгерчето за мијење садови. Втора работа што вчера, не денеска, ја знаме дека мис Муник пушта хаосче на Ибица. Публиката очекува уште еден добар вид кога оденаш. Опа, излегува Роби Вилиамс. Човекот буквално влезе во тук сет, ама го направи својот концерт на начин што публиката 100% беше задоволна. Заедно ја изведува и новата песна Beauty in Us. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека денеска во 18 на YouTube каналот на Young Daddy излегува новата песна и тоа со кошаркарот MK. Сеја за Daddy знаеме дека е вешт со микрофонот, а како кошаркар ќе се снајде со него, ќе видиме.

0: Айран, очигледно кондома, ако ти скисна веќе од работа. Е, а тука во работно мутни е една слушателка која моментално слуша канал 77 во Сингапур. Епа, Фиданка, мораше вака специјален поздрав да биде до тебе дури до Сингапур да фати. Колку пати дневно просечен човек го проверува фрижидерот без да знае што бар?
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
0: Бојан е за 3-4 пати, например. Иван, дури 30 пати.
2: Сашко, 15 пати и пак не можам да најдам што барам. Викторија, од 25 до 30 пати.
0: Просечен човек во текот на денот фрижидерот го отвора од едно 40 до 60 пати минимум.
1: Секој утро, нова авантура на канал 77.

0: Sveti Nikola Kočani, specijalizirana ordinacija za eho dijagnostika i Doppler na krvni sadovi. Eho na tiroida, dojka, abdomen, prostata, eho na srce i Doppler na ekstremiteti. Griža za vašeto zdravlje na jedno mesto. Пазау, Sveti Nikola Kočani.
1: Дека за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
2: Нови неделни акции во Дим. Панда тоалет хартија 8x1,89 динари. Цинска плешка замрзната 1 кг 275 динари. Деликато. Пралина сладолет 450 мл 139. Горско пиво 2 литри 109. Сирење Кравио Алпи 1 кг 325 динари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
1: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
3: Не секој ПВЦ профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
4: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански Универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
5: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
6: Која е таа?
7: Аура.
6: Аура.
7: Аура. Побарај ме на jela.mk.

Ако денот не ти помине баш по твој кејф, ова дефинитивно ти е химна. На канал 77 за секоја емоција и за секоја моментално расположение само хитови. Еа, не знам дали се до некои следат трендови. Сега гледам сите на Инстаграм објавуваат фотки од тоа како изгледат како Барби. И во што е суштината? Наша слика, на која најмногу се бендисуваш, ја ставаш во AI апликација, ја средуваш, ја правиш Барби и ја ставаш на стори. И трендот, моментално, кој е актуелен, испочитувани од тоа страна. Ако си при крај со работни обврски, не знаеш што да правиш, еве ти идеја, пробај го новиот Барби тренд.

0: Mr. Big Go slušamo. Wild World. Лајс ме друштво на radio.kanal 77mk. Тука имаш опција да си ја најдеш секоја музичка верзија од тебе. Како? Имаме плеери со различно музиче, а ти можеш да си одбереш што ти прави кејф баш во овој момент. Да не раскажувам што се имаме таму. Кликај и уживај! Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Струмка за поинакво уживање. Со полна меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
1: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
2: Кус за кој сонувате. Мора да е Пекабеско.
4: И кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Стопи. Ништо помалку од совршенство.
5: Играј, забавувај се и остварив своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
6: Претерапе, ајде, си одмем, чао!
7: Сметка?
6: Да.
7: Веднаш?
8: Прва платежна картичка за деца.
9: Халкбанк, важни се децата.
10: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Ако јас се прашувам препораките, што е сигурно, сигурно е, не излегуваме до 17, а моментално се слушаме на 29 степени во Делчево, исто толку Крушево, 35 степени моментално Скопје. Нека ни е со лесно од утре дека максимални 40 плюс се во најава. Нов колективен договор за вработените во одбрана. Детали кај Марти, сега во вести.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
12: Нов колективен договор за вработените во одбраната најави министерот за одбрана Владо Мисајловски.
13: Наскоро имаме и нов подобар колективен договор. Ново решение кое ќе биде во прилог на професионалните војници со навршени 45 години и од оваа говорница сакам да најавам и зголемување на платите и подобри услови за работа од следната година. Македонската армија и незините припадници мора да имаат модерно и софистицирано вооружување и лична опрема што ќе биде гарант за незината подготвеност и одговор на предизвиците. Над 12 милиони евра се предвидени да бидат инвестирани во инфраструктурата во следниот период, а до сега инвестициите тежат и над 3,1 милион евра.
12: Високата представничка на ЕУ за надворешни работи и безбедносна политика Кая Калас ја поздрави одлуката на 8 европски земји што не се членки на ЕУ да се приклучат кон санкциите против Белорусија. Тоа се Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Украина, Норвешка, Исланд и Лихтенштајн. Минатиот месец Советот на ЕУ воведе рестриктивни мерки против Белорусија со оглед на незиното учество во руската агресија против Украина. Иран ги предупреди земјите од заливот да не даваат никаква помош на американската војска, нагласувајќи дека тоа ќе го смета за поддршка на воените операции на Вашингтон против Исламската република. Во меѓувреме Иран ги негираше обвинувањата дека вчера вечерта испалил ракети врз Обединетите Арабски Емирати.
0: Hello, како е друштво? Минута по 15 со нешто што буста енергија додека привршуваме работни задачи.
14: Gracie Abrams,
7: Hit the Wall. Hit the Wall. Samo hitovi.

Кала. Пинк, я слушала. 11 по 15. Да, здраво. И го имаме заборавенко на неделата. Кога забораваме нешто на вистина важно. Што заборави, па сега го паметиш онака за цел живот, ништо што ти остава како травма. Реално, ние цела екипа заборавивме дека имаме роден ден на другарка. Значи, излегувавме во средно, цело време бевме заедно и заборавивме дека 8 мај е баш нејзиниот роден. Знаеш како го паметиме сега? Уште цела недела без ремајндер претходно си дзвониме една на друга и да не го заборавим и пак оваа година роден денот. Што заборави ти? Признај си. Имаш ли таква ситуација во стилот еднаш заборави, па сега го паметам за цел живот? Вибер 072-60-77-77. Да подсетиме некого и тој да не се травматизира како и на ја.

0: Idealno za kardio trening. Kao mi za motivacijo. 18:15. Zdravo društvo. Moment. Za zaboravenko na nedelata. Koga zaboravame nešto na vistina važno. И после си имаме травми за цел живот, така ли е, Блашко?
1: Не заборави родеденот на мајка и на сопругата. Еднаш и никогаш повеќе.
0: Та е тој момент. Забораваш еднаш и после го паметиш за цел живот. Имаш ли ти таква ситуација? Ајде, подршка за мене, подршка за Блашко, раскажи ја твојата приказна на Вибер 072-60-77-77.
2: Ей, точно 14-та, пуштай канал 77. Зборува за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
3: Нов експресен пат Кочан и Виница Делчево. Браво!
4: Чекай, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
5: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на Велешките мостови.
6: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со канал 77.
7: Попладне на канал 77.
8: Само хитови, само хитови.
7: Подржано од Макс Струмица.
9: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупат и ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
0: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
10: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
11: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
12: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
13: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
14: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
15: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
16: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте амоките на заоблените контури. Јела Мебел.
17: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Радар контрола Смоквица Гевгелија. И се фала ти за дојава и за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. А инако секој како Ица може да не биде репортер од терен и да дојави што се случува на релација каде вози. Вибер 072-60-77-77. Дојави некому ќе помогнеш, гарант. Среќен пат!
5: Кана

0: Vaši erotski zvučinjeli. Be mine. To se Offenbach.
1: Tri raboti podržano od Jean Mitrev Klinik.
0: Прва работа што вчера не денеска ја знаме дека пуфу официјалната потврда за тоа дека Македонија ќе праќа представник во Бугарија на Евровизија, почна сите шушкање и спекулации кој ќе оди. Антонија Гиговска и Боби Андонов беа како прва варијанта, ама списокот се шири. Сеја и Браз Брадърс се тука во меѓу спекулациите. Втора работа што вчера не денеска ја знаме дека Мадона наполни 68 години и за роден ден заклучи цело село на крв. На мештаните им било кажано да ги затворат прозорците за да ја обезбедат приватност. Значи, не само што не си поканет на роден ден, не смееш ни да дзирнеш од дома. Трета работа што вчера не денеска ја знаме дека нај предмет кој се губи по дома се чорапите.
1: Слушај гласно.
2: Ве сакам, ми го разбавите денот.
1: Канал 77.

0: Ted McRae. Слушаме хитови. Се лечи она носталгија за дома, баш со нив. Во оваква ситуација не е павлина. Пишува и кога сум во Германија, и кога сум во Македонија. Нон-стоп, вклучено само канал 77. Е, супер, баш ми е драго. Знам дека не можеме целосно или да ја подпуниме таа празнина за Home Sweet Home, ама добро е барем да бидеш со македонски вајб каде и да си во светот, нели?
1: Додека тренираш, канал 77. Deep House. Додека колираш, канал 77. Кафе. Или било што е да правиш, канал 77. И на веб страна. Повеќе радио станици. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Кога надвор бесне е невремето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.

0: Sveti Nikola Kočani, specijalizirana ordinacija za eho dijagnostika i Doppler na krvni sadovi. Eho na tiroida, dojka, abdomen, prostata, eho na srce i Doppler na ekstremiteti. Griža za vaše zdravlje na jedno mesto. PZU Sveti Nikola Kočani.
1: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15 789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.

Да слушаш и нема шанси за нетико по-добри разположението. Fly away, Lenny Kravitz. Еа, банка Кайнас направи връв реклама. Значи, мислам дека се надмина маркетингот Кайнас во Македонија. Необична промоција на земјоделски кредит со билборд, и тоа необичен, туку обележан со четки за чешкање. Е, сега чешкањето е природна потреба на добитокот и важен дел од неговата благосостојба, нели дека редовното чешкање им ја подобрува циркулацијата, па придонесува животните да бидат онака поздрави, поспокојни и благодарение на тоа да бидат попродуктивни. Е, мислам дека ова беше максимално искористено во моментот и некако забавно изгледа да се отстрана кога ќе го погледнеш целиот овој проект. Сигурно денови веќе ти се појави на социјални мрежи, а кога веќе ме фасцинираше оваа реклама, баш ми дојде да прашам кој даа реклама од детство или сега што ти остави највпечаток и знаеш онака дури да си го цитираш текстот или да си ја подпивнуваш песната. Реклама на моето детство дефинитивно она на Швепс со леопардот и со Кристофер. Тоа е нилскиот конј кој, тоест не е алигаторот кој го спасува секој пат леопардот кој ќе биде во неволја. Не знам, за мене тоа е, имаше неколку серијали со такви реклами и ми беа стварно врв. Ако некој прек конкретно те подсетува и ти буди онако убави спомени чувства од детството, можеш да подсетиш на Вибар 072 60 77 77.

0: Билдање на самодоверба. Сам јата, верувам во себе. И ќе скомбинираме вака. Надупла линија, пак ми звони Лидија. Која Лидија, качи се па види. Никога да открие која е Лидија. Мајде, вака целосно го слушаме повест. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица. Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливо.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
2: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Мојот дом, твојот дом, нашиот дом, добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
4: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
5: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно. Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
6: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
7: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Очекувано августовски топло со 30 степени Берова, 36 Гевгелија и со толку и Скопје, 36. Ова не е генерална проба за температурите во наредните денови, така 40 плюс се во најава. А намалени или зголемени се квотите на државните универзитети? Мартин ќе ни каже во вести.
7: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
8: Намалени се квотите на државните универзитети, посочи Министерката за образование и наука Весна Јаневска.
9: Се распишени 2000 места помалку на сите универзитети во државата. Анализата на пазарот на труд покажа дека одредени струки покажуваат поголем број на невработени, додека одредени струки достигнуваат вработеност до 98%, што е добар знак. Од тука, соодветно на анализата на пазарот на труд, ги намаливме квотите на одредени струки, како што се јавна администрација, бизнес администрација, делот филозофскиот, делот филолошкиот факултет, например, економија, правен факултет, медицина, каде што анализата покажува дека има голем број на невработени.
8: Вработен во банка во Гевгелија е осомничен дека од сметки на двајца корисници присвоил речиси 5 милиони денари и над 63 илјади евра. Според МВР во периодот од ноември лани до март годинава, во 13 наврати, без налози од корисниците, пристапувал до нивните платежни сметки и префрлал средства. Францускиот председател Емануел Макрон го прогласи законот со кој се воведува правото на асистирано умирање по години политичка и социјална дебата. Законот што минатата недела беше прогласен за уставен и му овозможува на одредени пациенти да си администрираат смртоносна субстанца во присуство на здравствен работник.
0: Фала, Мартин. Hello. Колку пати дневно мислиш дека просечен човек го проверува фрижидерот? Бибер 072-60-77-77. Ајде да слушнам што мислиш, па после ќе кажам што би.

0: персонал.
1: Посветено на сите оние пријатни луѓе кои ги сретнавме денеска. Ангела тука, здраво. И прашав колку пати дневно просечен човек го отвора фрижидерот без да знае што бара внатре. Поле вели па едно 20 пати најмалку. И то се проверува фрижидерот, ама по глава на жител во фамилија, односно од еден човек. И пуса, сите други. А и јас мислам дека претходно ми пиша, ние што работиме во маркет, па едно 200 пати дневно, ако не го отвориме, па те. Ага, што коментирав ту тринава?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Бојан е за 3-4 пати, например. Иван, дури 30 пати.
3: Сашко, 15 пати и пак не можам да најдам што барам. Викторија, од 25 до 30 пати.
1: Просечен човек во текот на денот, фрижидерот го отвора од едно 40 до 60 пати минимум.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77.

0: Веќе возиме кон дома, слушаме само хитови и баш Show Me Love останува зад нас. А можеш да провериш сметка, може би пристигне ги тебе исплатата на мој ДДВ. Ова чисто берам колко толку да се подобри расположението, исплатата е во тек.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радиопошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина. Попладне на канал 77. Само хитови, поддржано од Евролинк осигурување.
2: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Евролинк.
3: Сетек лето 48 рати 0 камата. Сетек лето телевизор попуст мобилен. Ајти сетек лето попуст клима, мали апарати, сетек фрижидер. 48 рати 0 камата.
4: Само во сетек аплицирај само со лична карта. Се се се се само од 18 до 31 август.
5: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
6: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.

0: Štedi во твој ритам со орочениот депозит «Мој план». Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирани за рок од 25 месеци. Понудата важи до 31 август. Стопанска банка. На ваша страна.
1: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
2: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
3: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
4: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
5: Радар контрол очекуваме на излез од Кичево кон Охрид. Е, деки дојави вака и фала за информација. А можеш и ти како деки да бидеш репортер од терен. Сподели што се случува на релација каде што возиш и помогне некому. Вибер 072-60-77-77 е бројот. Среќен пат и удобно возење.

го пееш, затоа што е екстра заразно. Специјалиста на Антонија Гиговска само продолжи. Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека место на кое што дома имаме најмногу бактерии, не ниту даската за сечкање, не ни телефонот, ни веце школката, туку сунгерот за мијање садови. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека мис Моних пушта хаосче на Ибица. Публиката очекува туку уште еден добар бит и опа, Роби Вилиам се појавува. Заедно за прв пат во живо лајф ја отпеја Beautiful in Nas, но нивне од нов хит и нова песна. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека во 18 на YouTube каналот на Young Daddy доаѓа новата песна, сработена со MK. Значи, зададе ОК, знаеме дека е вешт со микрофон, ама са, како кошаркар ке се справи со микрофон? Ова е само дел што ни стоеше како најава.

0: Swedish House Mafia баш знаа да не подкренат кога веќе енергијата ни оди кон долу. 32 Целзиусу и моментално Свети Николе. Се слушаме на 35 Демир Капија.
1: Еј, точно 14-та, пуштај канал 77. Зборуваат за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Терпео.
2: Нов експресен пат Кочани Виница Делчево. Браво!
3: Чекај, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на Велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Еуролинк осигурување.
6: Мојот сон. Мојата одговорност. Мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Еуролинк.
7: Нови неделни акции во Дим. Панда тоалет хартија 8x1,89 динари. Синска плешка замрзната 1 кг 275 динари. Деликато. Пралина сладолет 450 мл 139. Горско пиво 2 литри 109. Сирење Кравио Алпи 1 кг 325 динари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
8: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
9: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
10: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова? Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
1: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!
0: Кафе, торти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс. Вашиот сладок избор.
2: Сакам флексибилно образование.
3: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
0: Сакам студентски размени и нови искуства.
4: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
5: Сакам да студирам на славјански.
1: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
6: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
7: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
0: Сонце, куфер, авион, но не заборавај осигурување. Со Евролинк патничко патуваш без грижи, кари да си во светот. Посети во најблиската експозитура или на eurolink.com.mk.
8: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
9: Ново на Канал 77.
10: Another featuring

Vlako Ilijevski. Така требало да биде на канал 77. А како требало да биде? Па, малко да подзаглавим, ако сме во Скопје релација Свети Кирил и Методин кон Водјанска. Барем, така пишува Јане, ама били окей, како знае Скопје да биде? Е, супер е сега. Па да, јас с викендов бев и изненадена сум от тоа колко воопшто немаше автомобили низ улиците. Па ајде да го прославиме моментот за растеретен сообраќај и вака. Енергично се сигала. Во комбинација со нешто скрос ретро. Мадона. Like a prayer во комбинација со 3 to better. Шон Мендес во Поподне с Ангела.

0: Station. Ти и јас. Ова остана задна са предносе на новите вести. За 3 минути.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Евролинк.
3: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
4: Неодолив предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
7: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво, имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Топло е уште. Например, во Крушево се слушаме на 29 степени, 33 Струмица, 36 моментална температура во Скопје и, како што велат, генерална проба за пеколот, кој што не очекува од утре, има максимални 40+. За откако ќе помине пак да имаме температурен шок од 40+, температурата да падне за 20 степени. Што преземаат скопските општини за здравствената состојба? Еве го Мартин со детали.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Министерот за здравство Сашо Клековски сподели информации за преземените мерки на скопските општини пред појавата на западно-нилската треска.
6: Во градот Скопје првите активности започнале во мај, а најрано започнала со активности за дезинсекција општината Илинден, кој започнала во април со пускање од земја. Меѓутоа, повторно не можеме да воспоставаме корелација причинско-последични односи со пускањето и случаите на ЗНТ. Ово го кажувам да не се осонуваме само на еден столб, само на едни мерки. Прскањето е важно, меѓутоа не е единствено важно.
5: Грчкиот омбудсман изрази сериозна загриженост поради повеќе пријави за одбивање услуги на израелски граѓани, за кои постои сомнеж дека се поврзани со нивната националност или национално потекло. Омбудсманот подсетува дека ваквото постапување е спротивно на принципот на еднаков третман и на грчкото и европското законодавство. НАТО е подготвен да одговори на секоја закана и секогаш ќе стори се што е потребно за да ги заштити своите членки, изјави денеска портпаролот на НАТО по извештаите дека Иран размислува да нападе американски воени цели во Европа. Financial Times објави дека иранските сили разгледуваат можноста за напад врз американски средства во југоисточна Европа, како што е Бугарија, која минатиот месец одобри користење на својата воздухопловна база Безмер за полнење гориво на американските авиони.
3: Попладне на Канал 77. Број 1 радио во Македонија.
4: Ангела тука. Здраво. Слушаме хитови со Телеком до 18. Веќе кога завршивме повеќето со работа, мислам дека вака со хитчиње може да се опуштиме. Нели?

кој ќе се ги дигнеме стандардите во љубовта, оваа песна ни станува химна. Оливија Дин ја слушавме. Мена и ние тоа станува зад нас. Е, оно што се случува во петок, почнува големото медитеранско спортско првенство Таранто 26. Од 21 август до 3 септември Македонија ќе ја представуваат 90 спортисти и тоа во 19 различни спортови. До сега имаме освоено 14 медали на овие игри, а сега останува да видиме дали оваа генерација ќе ја збогати таа пројка. И ако сакаш да следиш, ќе има делот надпреварите по живо на Марата 3. И кога веќе сме во спортски дух, го имаме хитот кој го одбележа спортско лето 26 во фудбал. Еве химната на свет. Burna Boy, Shakira, Дай, дай.

0: Stefani. Kriva je energija. Ima me samo hitovi. Jedna dilema. Koji predmet najčesto go gubime po doma? Dali ključevite? Siluš se, mislime, veličinskoto kaj go stavi? Što je to što najčesto go gubime? Viber 072-60-77-77. Ja, jedno istraživanje даде интересни резултати. Прво пишеме ти мислење што исчезнува побрзо од дома и не можеш никогаш да го најдеш. А јас ке ти кажам во три работи што вчера не ги знаев денес када за што алудираат истражувачите.
1: Абе, ми треба ново промо за утринско шоу со Христина.
2: Па ајде, што да кажам?
1: Немам никаква идеја, еј.
2: Па остај луѓето нека си кажат, дека можат да си порачуваат песни.
3: Јас сум Катерина од Скопје и денес ја будиме Македонија со Дупер и со тебе не гледам саат.
2: Дека можат искрени да си пидат за се.
4: Се вртам на зидот и гледам ленчете сакам. И просто не ми се верува заради тоа што тој сам не се сака, пошто онака нам кавнили.
2: И стави некој комплимент за крај.
5: Ова е најдоброто радио, радио канал 77.
1: И добар си, браво. Имаме промо.
2: Утринско шоу со Христина. Секое утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
6: Sorry, what is the Wi-Fi password?
7: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
8: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайт вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
9: 5-специализирана продавница за кориска козметика, Кабиоти Зигин, персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
10: Како во Халкбанк? Халкбанк, услуги достапни и во пошта. Халкбанк, важни се луѓето.
11: Генерацијски предизвик полн со научиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
12: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
13: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
14: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
15: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
16: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Моментално Блаце е фула, тоа останатите гранични премини чисто. Барем вака може да се забележи на камериве. А конкретно, каква е ситуацијата кај тебе? Има ли некаде радар, контрола, може би кужва? Сподели на Вибер. 072-60-77-77. Биди наша репортера Терен, помогни некому и среќен пат.

Harry Styles. Hit koji što kreva energija. I ovo beše hitot koji njega obožuva Kiki od Pitola. Tri raboti podržano od Jean Mitres Klinik. Prва работа што вчера, не денеска, ја знаме дека по официјалната потврда оти Македонија ќе настапува на Евровизија во Бугарија, сеа почнале или да се зборува за тоа кој би не представувал. Првичните спекулации беа Антонија Гиговска, Боби Андов, а сега во комбинација се и Brass Brothers. Втора работа што вчера, не денеска, ја знаме дека Мадона наполни 68 години. За роденден закупи цело село на крв. И сега на мештаните им било кажано да ги затворат прозорците за да ја обезбедат приватност. Значи, не само што не си поканет на роден, да не смееш ни да цирнеш од дом. Трета работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека предмет кој најчесто го губиме по домот не се ни далечинско, ни клучеви. Тоа се редовно чорапи.

0: Каролина. Знаеш колко вреда. И в продължение пак македонски вайб. Супер! За ония моменти, за кои што немавме прилика или може би немавме храброст да ги кажеме. Попладне на канал 77. Само хитови,
1: само хитови. Поддржано од Телеком. Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
2: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
5: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Splish, splash, I was taking a bath. Hello, summer.
6: Моја асоциација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман. Партнери на Рехау, Деко и Алумил. Мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија. Ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман. Македонска каменица.
7: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
8: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
9: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
4: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
10: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
11: AI Tech Summit Венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
12: Резултати од жусти нел сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски Штип.
0: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
2: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
3: Нови неделни акции во ДИМ. Панда тоалет хартија 8x1 89 динари. Синска плешка замрзната 1 кг 275 динари. Деликато пралине сладолет 450 мл 139. Горско пиво 2 литри 109. Сирење кравио Алпи 1 кг 325 динари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. ДИМ Маркет.
0: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и јуброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
4: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди СНЦ сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
5: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
6: Ова лето.
7: Слушай гласно.
6: Одискри сонце.
8: Дозајди сонце.

Я слушав на Live Охрид. Рита Ора. И баш много спектакуларен концерт Майя ни се подсети. Па баш мино така што разбудивме убави емоции од концертно доживување. Со тоа што продолжуваме да будиме многу убави емоции со Александра Јанева и ми подаваш рака.

0: B.O.B. Airplanes. Да летнеме до она активност која најмногу не прави feel good денес, ка може? И да се поздравиме тука. Ребека ќе ти пушта само хитови, ќе се правите муабити, ќе се дружите и ќе заокружите уште еден ден кој полека го оставаме зад нас. Јас се канам на утринско кафе утро 7:00, маратонска дружба и во текот на утрешниот ден. И толку време да кажам. Чао! И дека главен и одговорен уредник е Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција Канал 77, денеска 19 август 2026. Секој добро. Чао! Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано Телеком. Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
1: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
2: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
3: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
4: Кога летото те чека?
5: Емкеш.
6: Емкеш.
4: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
7: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
8: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја транзакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
9: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
10: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Unibanka. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
11: Кога правам турти и колачи за наметници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
12: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
0: Здраво, жешко беше и денес, ама сепак не до 40, фала Богу. Максимумот го имаме во моментов и тоа 33 степени измерени во Битола, 28 во Струга и 36 степени во Скопје. Просек од некои 12 до 13 степени за Нокеска. 18:00, последен преглед на вестите од денато. Што се случило денес, Мартин знае?
13: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Министерството за здравство ќе започне со таргетирана едукација на населението во врска со западно-нилската треска, најави министерот за здравство Сашо Клековски.
15: Личните мерки, персоналните мерки се исто така значени и заради тоа вчера започнавме со таргетирано информирање на 60+ граѓаните од четирите општини во која е прогласена епидемија.
14: Електричните автомобили забрзано го освојуваат албанскиот пазар, покажуваат најновите податоци. Од јануари до јули за прв пат се регистрирани 6300 целосно електрични возила, што е раст од дури 126% во споредба со истиот период лани. Електричните автомобили сега сочинуваат 40% од сите нови возила регистрирани во земјата. Секоја четврта германска компанија стравува дека ја губи конкурентноста на пазарите надвор од ЕУ, покажува истражувањето на Институтот за економски истражувања ИФО. Околу 25% од компаниите ја оцениле својата позиција како влошена, додека 17% сметаат дека губат конкурентност и на европскиот пазар. Најтешка е состојбата во автомобилската индустрија, каде што 43% од компаниите пријавиле влошување на позицијата надвор од ЕУ.
0: Здраво, здраво! Утре и во петок во главниот град ќе се прска против комарци, а ние уште денес ќе прскаме против лошата енергија, особено ако нешто те изнервирало во текот на денот. На работа, дома, во сообраќај, и што и да е, остави го зад себе и појачај радио!

На 10 по 18 Drive. Возиме со Etura. Ако возиш кон Штип или Свети Николе, имаме една важна информација за твоја безбедност. Од пред некој ден па си до 1 октомври, пред наплатната станица Приот на автопатот, се работи на санација на косината. Тоа значи дека сообраќајот се одвива по изменет режим и треба да внимаваш. А ако знаеш некој што ќе вози по овој автопат, сподели му ја ова информација да си внимава и тој исто така. И нормално, земи си омилено кафенце за попат, пушти си добра музика и вози опуштено. Значи не брзаме, кулирај и попушти радио. Florence and the Machine. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through.

0: Замислам како си динсаш во кола. Знам и јас го правам тоа кога на канал 77 оди ова хитче на Хугел. Moving to the sun. Среда е при крај. И ако се чувствуваш како да си дал се од себе, си сработил милион нешто на работа, си спазарил, си средил дома, кој да направи ручек, кој да собере садови, али шта, мислам дека имаш право да прашаш што уште сакате од мене. Ништо, ставај кафе и уживај во овој хит на Адам Ламберт. Е, па ова хитче го имаме за кратко на радио. До тогаш свари го кафето.
1: Колку пати дневно просечен човек го проверува фрижидерот без да знае што бар?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Бојан е за 3-4 пати, например. Иван дури 30 пати.
3: Сашко, 15 пати и пак не можам да најдам што барам. Викторија од 25 до 30 пати.
1: Просечен човек во текот на денот фрижидерот го отвора од едно 40 до 60 пати минимум.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77.
1: Вечер
2: на канал 77.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скупските улици.
4: Маратон Адвертайзинг Груп.
6: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
7: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
8: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
9: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
10: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
11: Ти камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
12: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
13: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
12: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
14: Лето до максимум. Хитови

Средата е баш голден со овој хит на Huntrix. Почна уписите на факултетите кај нас за сите што годинава треба да ја изберат својата професија. Голема одлука е пред нив. Само на Скопскиот универзитет има 8851 слободно место, а на Универзитетот Гоце Делчев во Штип уште 3341. Па еве да се ставиме во нивна кожа. Да требаше денес да се запишуваш, кој факултет би го избрал? Вибер 072-60-77-77. Јас искрено, без сомнение, повторно би избрала филолошки факултет на македонски јазик и книжевност, тоа што завршив, нели? А ти, да требаше денес да се запишуваш, кој факултет би го избрал? Вибер 072-60-77-77.

0: slatka karistika i next time. Magdalena na 34 stepeni. Voš tip?
1: Večer, Sunbeka.
0: Во тек се уписите на факултетите, па да се ставиме малку во кожа на идните студенти. Да требаше денес да се запишуваш, кој факултет би го избрал? Вибер 072-60-77-77. Мирјана вели, желба ми беше да се запишам педагошки факултет. Сакам работа со деца и многу ми е мило што го одбрав тоа. Ете, некој си ја потврдил својата желба што и веќе му е остварена. Јане вели, нешто што би ми овозможило да се вработам во Министерство за внатрешни работи или во армијата, па сега би бил пред пензија. Е, да таа карта и јас би играла. Нешто безбедно, што ќе му дојде тоа? Е, тако и си е задоволен од својот избор, сигурно уште една си го потврди, а оние што имаат неисполнети желби. Е, може би баш утре треба да однесеш документи за упис.
1: Вечер на Канал 77.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
4: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика Офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
5: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
6: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
7: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
8: 1, 2, 3.
9: Проби Штип. Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
10: Splish, splash, I was taking a bath.
9: Hello, summer.
11: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
12: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
13: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
14: Алекс Санови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Санови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
15: AI Tech Summit Venus во Белград.
11: Бидете дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознајте ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
15: Нови неделни акции во Дим. Панда тоалет хартија 8x1,89 динари. Синска плешка замрзната 1 кг 275 динари. Деликато пралине сладолет 450 мл 139. Горско пиво 2 литри 109. Сирење кравио Алпи 1 кг 325 динари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
11: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкуси и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
16: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Вбиница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
17: Лето до максимум.

0: na 15 pred 7 Cover Me in Sunshine на канал 7-7. Е сега, кога ќе си заминеш од некоја работно место, треба некој да те замени, нели? Родри замена од Манчестер Юнайтед, ама кој ќе го замени? Мартин знае? Oh, yeah!
1: Спорт Репорт. Подржано од Мидеа. Жоао Кансело се откажа од дел од својата заработка за да се врати во Барселона, каде што ќе игра и во новата сезона. Португалскиот фудбалер го раскина договорот со саудискиот Ал Хилал и во Барселона пристигна без обештетување. Кансело откри дека бил подготвен и да остане без фудбал една година само за да се врати во каталонскиот клуб. Интер испратил понуда од 30 милиони евра за Кертис Джонс од Ливерпул во обид да го засили средниот ред. Италијанскиот клуб подолг период ја седи ситуацијата со англискиот репрезентативец, кој според информациите е отворен за преселба во серија А. Ливерпул засега не ја прифатил понудата, но наводно е подготвен да преговара за околу 35 милиони евра. Джонс има уште една година од договорот, што му дава дополнителна предност на Интер во преговорите. Манчестер Сити сериозно работи на ангажманот на 18-годишниот Ајуб Буади од Лил, кого го гледа како потенцијална замена за Родри. Преговорите меѓу двата клуба се во тек, но Лил за младиот марокански репрезентативец бара дури 100 милиони евра. Буади игра на позицијата во средниот ред, а и покрај младоста веќе има 88 настапи за првиот тим на Лил.

0: Capital Cities на Канал 77 и огромна гужва на Табановце за излез од Македонија.
1: Еј, точно 14-та, пуштај Канал 77. Зборува за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пат Кучани Виница Делчево. Браво!
3: Чекај, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со Канал 77.
6: Вечер.
5: На Канал 77.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
8: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
9: Нов Vitalia Elements AirPop Chips. Открив го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекува 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements AirPop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
10: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
11: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
12: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
13: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.

0: Urbano je perfektno.
1: Kul, 3+1, boja za mito. Goštiri vašeto vrijeme. VSB sudrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i završna boja. Suiran primas. Imate trikratno dejstvo. Kul, 3+1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vija nosi najnovata vremenska prognoza.
4: Полека почна да заладува, ако ништо друго барам да биде попријатно до на што беше во текот на денов. 28 степени во Струга, 26 во моментов измерени во Прилеп, а Скопје не слуша на 33 степени. До ноќеска мало заладување, а утре пожешко. Здраво, здраво! Крај на средата и влегуваш дома со 2% батерија. Не на телефонот, не за тоа што тој ти бил цел ден во рака. Туку за тоа што денот си го направил своето. Некако ти ја истицал целата енергија како вистински Дракула, ама не овој на Тейм Импала. Овој дава максимум енергија. Слушай сега.
2: Лето до максимум.
3: На хитови на максимум. Канал 77.
2: Само хитови.

0: 9 по 19 слушаш само хитови. Ребека тука, а ова е...
1: Вечер с Ребека.
0: Кој е изговорот што го користиш кога нешто не сакаш да направиш? Вибер 072-60-77-77. Прочитав еден на инста денес. Вели, не можам да стигнам, имам нешто да завршам по дома. А ако прашаш што, не дај Боже да праша. Одговорот е да гледам серија. Упс, само не сакам да го направам нештото и тоа е тоа. Мојов изговор е класика, она немам време, а всушност само сакам да ја одбијам личност. Е, имам еден појак, еднаш требаше да излезам со една личност и реков, не ми е добро, не знам што ми е, глава ме боли, нешто ми се слоши. Ништо не ми беше. Sorry. А кај тебе? Кој е изговорот што го користиш кога ништо не сакаш да направиш? Вибер 072-60-77-77. А ако ти е порасно, radio.kanal77.mk.

0: na koga ova sreda mu reče pretela. Ili badam si go pomisli to. Dupari Young Daddy G. Slušav me? Večer, Srbika. Кој е изговорот што го користиш кога нешто не сакаш да направиш? Вибер 072-60-77-77. Оно што го прочитав на инста гласи вака. Не можам да стигнам и имам нешто да завршам по дома. А ако прашаш што имам? Серија за гледање. Ајде ги слушнам вашите изговори. Например, овој на Ивана. Обично, вели, ќе се договориме. И тоа, а што изговор, уште и културно одбивање. Значи, ништо од таа работа. Останатите, кој е изговорот што го користиш кога ништо не сакаш да направиш? Вибер 072-60-77-77 или radio.kanal77.mk. На канал 77.
1: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
6: Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија, знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
7: Тијан дикамерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
8: V-Milk 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
9: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
10: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халбанк. Важни се луѓето.
11: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
12: Лето до максимум. Хитови на максимум. Hi, I'm Ray. Канал 77. Само хитови.

Танцуваме On the Floor с Дженифер Лопес, жената која на речиси 60 години уште има сила за тоа. Кој е изговорот што го користиш кога нешто не сакаш да направиш? Вибер 072-60-77-77. Ова е моја фудинста што ме инспирираше. Гласи вака. Не можам да стигнам и имам нешто да завршам по дома. Што е тоа? Серија за гледање. Ова последново не го кажуваме. Вие, кои изговори ги користите? Мартин вели, ќе речам, утре не сум тука. А задутре и задутре не си, и следната седмица не си, нели? Даница вели, ќе кажам, ми се насобра обврски. А ова го кажувам додека пијам кафе пред телевизор. Ана ја имаме, вели, само да завршам и ќе ти пишам. И никогаш не пишуваш, нели? Добри сте, добри се с ногите. Ама некои работи, некои обврски едноставно не ти се прават и не ти се завршуваат. И тоа е некогаш оправдано.

Ја завршуваме средата со само хитови во вечерта со Ребека. А ако денес ти се случило нешто толку глупаво, а цел ден си го мислел и после цел ден мислење си велиш зошто воопшто се замарав со ова. Еве ти едно хитче што ќе те утеши.

0: Stupid song, Olivia Rodrigo, je slušam je za kratko. Posle nešto od utrinala. Si se fatil neko štaka, gotovo daš frižiderat bez da znaš zašto? Koliko bati bo tekot na denut? Angela je imala informacija.
1: Slušaj utrinsko šou so Kristina. Sekoj raboten den od 7 do 10.
2: Bojan ne za 3-4 pati, na primer. Ivan, duri 30 pati.
3: Saško, 15 pati, pak ne možem da najdem što barem. Viktorija, od 25 do 30 pati.
2: Prosečen čovek, vo tekot na denot, frižiderot go otvora od jedno 40 do 60 pati minimum.
1: Siko je utro, nova avantura na kanal 77.
4: Veća
1: na kanal 77. Samo hitove.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
7: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
1: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг Штип, нуди, CNC сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
5: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
7: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
8: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
9: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
10: AI Tech Summit Venus во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
11: Нови неделни акции во ДИМ. Панда тоалет хартија 8x1 89 динари. Синска плешка замрзната 1 кг 275 динари. Деликато пралине сладолет 450 мл 139. Горско пиво 2 литри 109. Сирење Кравио Алпи 1 кг 325 динари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. ДИМ Маркет.
12: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште ништо. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико, Home Center.
4: Фабрикарот за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
13: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
1: Ново на Канал 77.
14: Оливија Родриго, Stupid Song.
1: Канал 77. Само хитови.

Келвин Харис на канал Син Сидом. Редица возачи од странство чекаат на табанот се да платат казни од Сейф Сити. А ако сакаш да добиваш ваква информација од патот на кој што ти се движиш, можеш да не слушаш на radio.kanal77.mk, на нашата главна радиостаница, или ако си за музика, но они е 12 други со екстра ритам. Имаш ексио, имаш кафе, имаш македонска музика, фолк македонски, па и нешто онака ретро од 80-тите, од 90-тите. Или баш за денс, како за крај на денот. Денс музика. На radio.kanal77.mk имаш и вести на секој час. А музиката? Музиката ни е ненадминлива. Вака! Вака!

0: A bar song Šabuzi na 4 минути до 8. Е, тука е крајот на нашето дружење ова среда. Остани од другата страна на Етерот и слушай си ги хитовите на канал 77. Е, јас се чекам утре повторно од 18 до 20 часот да го прославим и оној петок во мало. Четвртокот. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција канал 77. Денеска, 19. август 2026. Чао, чао! Вечер на канал 77. Само хитови.
1: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
4: Сетех лето 48 рати нула камата. Сетек лето, телевизор, попуст, мобилен, ајти, сетек лето, попуст, клима, мали апарати, сетек, фрижидер. 48 рати нула камата.
5: Само во сетек, аплицирај, само со лична карта. Се, се, се, се, само од 18. до 31. август.
6: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срекја. Браво вкус. Награда плюс.
7: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети. Резервирај на euroturist.mk.
8: Генерацијски предизвик полн сумелурчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка. Секогаш мирна друшка. Струмка од грозд. Струмица.
9: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
10: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.

0: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
1: Кога летото те чека?
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
4: Која е таа?
5: Аура.
4: Аура.
5: Аура. Побарај ме на jela.mk.
6: Штеди во твој ритам со орочениот депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирани за рок од 25 месеци. Понудата важи до 31 август. Стопанска банка. На ваша страна.
7: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
0: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
8: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
0: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
9: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
0: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.

0: Не секој ПВЦ профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
1: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
2: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
3: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Ефитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Ефитек.мк.
4: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
5: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
6: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
7: Мега популярната гараж сел акција во Рамстор започна. Гараж сел акција во сите Рамстор маркети. Нескафе Лименка Класик, 200 грама, 329 денари. Ливада Крави Кашкавал, 1 килограм, 499 денари. Лежалка за плажа, 899 денари. Од 17. до 23. август. Во Рамстор. Доби повеќе, живеј подобро.
8: Замислија својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански Универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
9: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амбика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
3: Канал 77. Само хитови.

0: ли си ти нарече купче, кое може да поедностави се? Купче, кое ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето, за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
2: Струмка за поинакво уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка, нека се знае. Од грозд Струмица.
3: Билата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Билата. Играј за забава, играј одговорно.
4: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TND, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
5: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
7: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
8: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
9: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
10: А ти сакаш повеќе?
9: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
11: Слушаш.

0: летото те чека.
1: Емкеш?
2: Емкеш.
0: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.
3: Zontes, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Zontes, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
5: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритм.

0: Dragikom Bogdanci, trgovija so gradežni materijali od prva raka so besplatna isporaka i proizvodstvo na Ela Peleti. Dragikom Bogdanci.
1: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и формана керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и јупшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
2: Тиакалто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тиакалто Гевгелија. Не може да го нема. Тиакалто.
3: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди CNC сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и

0: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Hit the wall. Hit the wall. Samo hitovi.

0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
2: Е, претерапе. Ајде, си одмем. Чао.
3: Сметка?
2: Да.
3: Веднаш.
4: Прва платежна картичка за деца.
5: Халкбанк. Важни се децата.
6: Кус, за кој сонувате, мора да е пекабеско.
7: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
8: Канал 77. Максимум музика.

0: 35 години. Заедно со вас. Пекабеско.
1: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
2: Сакате сите да ве забележат?
1: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
0: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
3: V-Milk 100% млеко, сирење и кашкавало, природно и здраво пеларгонско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.

0: 97.
1: Само
0: Метода Максимум.
2: Хитови на Максимум.
3: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
0: Дал 7-7. Само хитови.

0: ова е
1: Канал 77.
0: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Баш ми е убавдено.
1: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 07827291.

0: kafe, torti, kolači, složen spoj na vkus i izgled koji go prava cikli den poubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vaši od sladok izbor.
1: Најочекуваниот шопинг период започнува. Гараж сейл повторно е тука. Овој пат со нови брендови и уште повеќе причини за шопинг. Од 13 до 23 август посетете го Рамстор Мол и сите Рамстор маркети. Подгответе се за паметен шопинг, нови откритија и омилените брендови по уште подобри цени. Не пропуштајте ги најдобрите понуди Гараж сейл само од 13 до 23 август во Рамстор Мол и сите Рамстор маркети.
2: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
3: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат!
4: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
5: Ова е Канал 77.
6: Максимум музика.

0: само хитови.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
5: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Штеди во твој ритам со орочениот депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирани за рок од 25 месеци. Понудата важи до 31 август. Стопанска банка. На ваша страна.
7: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школа, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
8: Канал 77. Максимум музика.

0: 7-7.
1: Tvojite omiljeni hitovi.
2: So hot in here. So hot in here.

0: Ова е Канал 77.
1: Максимум музика. Лето до максимум.
0: Хитови на максимум.
2: Hi, I'm Ray. I wanna
1: Канал 77. Само хитови.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. Canal 77.